כמה סול. גרגורי פורטר הנהדר עם שיר מתחילת הדרך, אפילו רכבות יכולות לרדת מהפסים. If you see my baby. והקטע הבא הוא עדין ויפה. למרות שהוא על קרקע הרמונית לא הכי יציבה, לרגע נרצה לנוח ונמצא את עצמנו שוב על קרקע חדשה. וזה אולי היופי שבו, שהוא גורם לנו להרגיש בנוח גם בתוך גלים של שערה. שם הקטע הוא יולנדה אנס. אני לא דובר ספרדית או פורטוגזית, והאמת היא שאף פעם לא טרחתי להבין את משמעות השם המלא, אבל נשמע. אחר כך האהוב עליי מכל הפרעונים, פרו סנדרס.

למה, למה, למה לא הקלטת עוד בלדות, יא פרעו? The Nearness of You בנגינה של פרו סנדרס. וזה מתוך אלבום שנקרא בלדות באהבה, ואלו אולי הביצועים הכי רגישים והכי אותנטיים ואישיים ששמעתי לבלדות האלו. באמת אוצר. יפה. ועכשיו לקצת עבודת האל. קורי הנרי וההמון שלו עם Precious God, Praise the Lord.

Oh, it's crying time again. You're gonna leave me.

איזה כיף, כיף גדול. אורח חריג בתוכניתנו, זמר הקאנטרי ווילי נלסון, יחד עם הזמרת נורה ג'ונס, וזה מתוך פרויקט של השניים האלו יחד עם החצוצרן ווינטון מרסלס, כמובן שעושה כל כך הרבה בסצנה הזו של הג'אז. וזה מתוך הופעה, הופעה חיה. Crying Time. ועכשיו אנחנו לוותיקים, לוותיקים עוד יותר אפילו. לסטר פרז יאנג, הסקסופוניסט ברוך גדול, אחר כך נשמע אותו אומר כמה מילים על מישהי מאוד מיוחדת. These foolish things.

בילי הולידי שמחליקה למעלה למטה מתגלצת על המלודיה. I get along without you very well. ואנחנו לקראת נחיתה, אנחנו נשמע את הרביעייה של החצוצרן הווייטנמי קוונג וו עם My Opening Farewell, לפתיחה הפרידה.

וזהו זה חברים, אנחנו צריכים לסיים. ברקע, הרביעייה של קוונג וו, החזוצרן הווייטנמי, עם My Opening Farewell. וזה גם ה-farewell שלי. אז אני רוצה להודות לכם שהייתם איתי, שמצאתם את הזמן והקדשתם אותו, להקשיב למוזיקה טובה יחד. אני מזכיר שאפשר להקשיב להקלטה של התוכנית הזו באתר של תאגיד השידור, או באפליקציית כאן אודי, או בדף המיקס קלאוד שלי באתר מיקס קלאוד, אני הייתי אמיר ארניה. ולסיום אנחנו נשמע את ההרכב הנהדר, Next Collective, שצץ לו בשנת 2012 ונעלם מיד אחרי. מיראז', ושם הקטע הוא Perth, אז שיהיה לכם לילה טוב ורק טוב.

כאן כל המוזיקה, שלום ולילה טוב. כמדי לילה בשעה הזו, אנחנו עם התוכנית מאוצר הסרטייה, בעריכת אורי מרקוס. גם הפעם נמשיך בשידור סדרת התוכניות עונת הדובדבנים, ששודרה ברשת ב' בכל ישראל בשנת 1984. התוכניות שערך והגיש עמנואל הלפרין, עסקו בפרקים מתולדות השנסון הצרפתי. הנה פרק נוסף בסדרה. האזנה נעימה.

0: וואלה.
1: שלום לכם. להבה קדושה עולם ידמת המולדת וצרפת מצדיעה לך, מרישל. כל ילדיך האוהבים מעריצים את זקנתך, לקריאתך הנעלה הם השיבו אנחנו כאן, מרישל, הננו לפניך מושיעה של צרפת, אנו נשבעים אנחנו בחוריך ללכת בעקבותיך. מרישל, הננו, השבת לנו את התקווה, המולדת שוב תחיה, מרישל, מרישל, אנחנו כאן. כן, צרפת ממשיכה לשיר, אבל אחרת. התפוסה המוחצת, הבלתי צפויה, הבלתי מוסברת של מאי-יוני 1940, הכיבוש של שני שלישים מן הטריטוריה עד לבורדו שבדרום, בריחתה של הממשלה, נפילת פריז ב-14 ביוני בלי קרב, מסירת מלוא הסמכויות, סמכויות השלטון, לידי גיבור לאומי בן 84, פיליפ פטן, על ידי פרלמנט שנבחר ב-1936 עם רוב למפלגות השמאל, כינון שלטון חדש בעיר המרפא וישי במרכז צרפת, שיתוף פעולה יזום עם גרמניה הנאצית. כל כך הרבה אירועים, כל כך הרבה תהפוכות, בכמה חודשים קצרים. זאת אולי התקופה המוזרה ביותר בתולדות צרפת. אורך החיים משתנה וגם הערכים, הציפיות והתקוות. אז גם שרים אחרת. וזה יימשך 4 שנים. אנחנו ניפרד עד 1944 מצרפת הרפובליקה שחרתה על דגלה את הסיסמה חירות, שוויון ואחווה, לצלילי ההמנון הלאומי המרסייז, כפי ששודר ברדיו פריז כמה שעות לפני כניסת הגרמנים לעיר. Oh, yeah.

0: פתאום מבקש שביתת נשק. פניתי הלילה ליריב וביקשתי שיחפש איתי כחיילים אחרי הקרב, בכבוד, את הדרך לשים קץ למלחמה. התנאים של שביתת הנשק משפילים ביותר. בין השאר תיאלץ צרפת לממן את החזקתו של חיל הכיבוש הגרמני. במשך 4 שנים היא תוציא לשם כך 632 מיליארד פרנק, כ-60% מן התוצר הלאומי. המדינה מחולקת ואין מעבר בין החלק הכבוש לחלק המכונה חופשי. אין גרמניה משחררת 1.5 מיליון שבויי מלחמה, אבל הצרפתים בהמוניהם סומכים על פטין, מוסרים את גורלם בידיו. וכך כותב אנדרי ז'יד, הסופר המהולל, איש חירות מובהק, ב-10 ביולי 1940. אני מוכן לקבל על עצמי כפייה, ואסכים לדיקטטורה, כי זו הדרך היחידה להצילנו מן ההתפוררות. אני ממהר להדגיש, כוונתי לדיקטטורה צרפתית. ובמקום אחר, אותו ז'יד מאיר, אילו השלטון הגרמני היה מעניק לנו את השפע, 9 מכל 10 צרפתים היו מקבלים אותו, ו3 או 4 מהם אפילו עם חיוך על השפתיים. וכך נשבעים הצרפתים לשמור אמונים למנהיגם הקשיש. אני נשבע להמשיך ולשרת את צרפת בשלום כפי ששירתתי אותה במלחמה. אני נשבע להקדיש את כוחותיי למולדת, למשפחה, לעבודה. אני נשבע.
1: Je jure de continuer à servir la France avec honneur, dans la paix comme j'ai servi sous les armes. Je jure de consacrer toutes mes forces à la patrie, à la famille, au travail.

את ההמנון המגוחך הזה ששר הזמר הבסקי הצעיר אנדרי דסארי נהגו ללמד בכל בתי הספר של צרפת, וכל מי שגדל בצרפת בשנים הללו יודע את מילותיו בעל פה עד היום. בשבועות הראשונים שלאחר התבוסה קרה בצרפת דבר מדהים שעד היום קשה להסביר אותו. מיליוני צרפתים מן הצפון, מן המזרח, מן המערב נמלטו על נפשם, עזבו הכל, נטלו מזוודה או שתיים והחלו ללכת דרומה. מיליונים על הכבישים, בלי מטרה, רק לברוח. קראו לתופעה הזאת אקזודוס, ופול ולרי, שראה את התורים הארוכים של צרפתים מבוהלים, כותב, זאת אנדרלמוסיה מזעזעת. כל כלי הרכב האפשריים והעגלות עמוסות ילדים בהירי שיער, אין יודעים, הם אינם יודעים, לאן הם הולכים. העיר עברו למשל התרוקנה כליל מתושביה. ז'אן פול סארטר יכתוב תיאורים קשים על הבריחה הגדולה הזאת, והבימאי רוני קלימן יציג אותה בסרטו משחקים מסוכנים, סרט מ-1951 על ילדים במלחמה הזאת. אנו שומעים את נעימת הסרט.

0: והנה מפי עודד בן עמי קטע מרומן של סארטר על מחשבות של חייל צרפתי מיד אחרי התבוסה.
1: מתיו מביט בחלל וחושב, אני צרפתי. ולראשונה בחייו זה נראה לא מצחיק. זה מצחיק. את צרפת מעולם לא ראינו. היינו בפנים. זה היה לחץ האוויר, משיכת כדור הארץ, החלל, הרעות, הביטחון השלב שהעולם נברא למען האדם. זה היה כל כך טבעי להיות צרפתי. זאת הייתה הדרך הפשוטה, החסכונית ביותר, להרגיש אוניברסלי. לא היה צורך להסביר. האחרים, הגרמנים, האנגלים, הבלגים, הם היו צריכים להסביר מדוע, כתוצאה מאיזה מזל ביש או חטא, הם לא היו לגמרי בני אדם. עכשיו, צרפת נשכבה על הגב, ואנחנו רואים אותה. אנחנו רואים מכונה גדולה, מקולקלת. ואנחנו חושבים, אז זה מה שזה היה. זה תקלה בדרך, תקלה בהיסטוריה. אנחנו עדיין צרפתים, אבל עכשיו אין זה כל כך טבעי. די היה בתקלה כדי שנבין שאנחנו מקריים. חברי שוורץ חושב שהוא מקרי. אין הוא מבין את עצמו. לא נוח לו עם עצמו. הוא חושב, כיצד אפשר היה להיות צרפתי? הוא חושב, עם קצת מזל, יכולתי להיות גרמני.

הסתיימה המלחמה המהירה ביותר והפחות הרסנית שידעה צרפת במאה ה-20. הכל מקים על חטא. מה שקרה, אנחנו אחראים לו. עצלות, רשלנות, אי אכפתיות, פילוג בעם, דקדנטיות. כעת יש אולי הזדמנות, על אף הכיבוש, הודות לכיבוש, לתקן, לחדש, להקים יסודות אחרים, לבנות מן היסוד. אחד מראשי המשטר של וישי אומר, אנחנו חייבים, בראש ובראשונה, לטהר את עצמנו. והממשלה החדשה מפגינה רצון אז לשתף פעולה עם גרמניה, למען אירופה חדשה. אבל המנצח בז למנוצח. צרפת, כותב ביולי 1940, הפרנקפורטר צייטונג, צרפת יכולה להמשיך להתקיים לצד גרמניה, אך לא כתמול שלשום. היא צריכה להסתפק בתפקיד שאנחנו נכתיב לה. הגרמנים מסרבים לאפשר לפטן ולממשלתו לשוב לפריז, הם מסרבים לאפשר מעבר של אזרחים בין שני חלקי המדינה, אפילו הדואר אינו פועל. ומיד מתחיל תהליך של סיפוח של חבלי אלזס ולורן. זה הרקע לשיר, שיר הגעגועים הראשון שנשמע היום משנת 1940 מפי אליבר. אם תשוב ותראה את פריז, אמור לה שלום בשמי. אמור לה שאנו ממשיכים לאהוב אותה. עוד יותר מאי פעם. אמור שלום בשמי לשכונות. בסטיל, סנקלו, בלוויל, מונמארטר, גרנל. אינני שוכח אותן, וגם לא את הנשים הקטנות של רובע סמארטן. סי טו רווה פריז.

פריז תהיה תמיד פריז, שר מוריס שבליה ערב המלחמה. אז מדוע ששארל טרנה לא ישיר בשנת 41 שיר אהבה במקצב ולס אליז, הרומנסה של פריז? מדוע לא?

הזכרנו את מוריס שוואליה, איש הקונצנזוס. הוא תרם להעלאת המורל ערב המלחמה, עכשיו משימתו הלאומית תהיה לתת תקווה לבני ארצו. אך לאו דווקא תקווה שישובו הימים הטובים. המסר הוא מסר של השלמה. השלמה עליזה עם הסדר החדש, עם צרפת החדשה, זו שחוזרת לערכים אמיתיים, הכפר הקטן, הכנסייה, השדות. צרפת לצרפתים, בצניות ובשמחה. הנה מוריס שוואליה ב-1941, אני שר טרללה הופלה הופלה, מה שחשוב זה לשיר, זה לספק חלומות, תקוותי שהשמיים ישובו להיות יפים ושנוכל לשיר בשלום בצרפת שלנו. התקווה של שוואליה.

0: C'est moi qui fais ça. Ce que joue comme ça, cet orchestre-là, c'est notre espoir, espoir.
1: צרפת החדשה. בלי שגרמניה ביקשה זאת ממנו, מוציא השלטון צווים נגד יהודים כבר באוגוסט 1940. הקיצוב חמור, 350 גרם לחם ליום לנפש, 50 גרם גבינה, 100 גרם אורז לחודש, 150 גרם סבון לחודש. חוק חדש אוסר למכור משקאות חריפים המכילים יותר מ-16% אלכוהול. בימי שלישי, חמישי ושבת אין למכור אלא בירה ויין. העיתון לטן כותב ב-25 באוגוסט כי העובדה שיש בצרפת בית קפה לכל 20 תושבים ורק 1 ל-270 תושבים בגרמניה, העובדה הזאת מסבירה את התפוסה. לשכת עורכי הדין של פריז מחליטה להוציא את היהודים משורותיה, חוץ מאלה ששרתו במלחמת העולם הראשונה. מבטלים את חוק קרמיו המעניק אזרחות צרפתית ליהודי אלג'יריה. ומוריס שבליה, שהעמיד את עצמו לרשות האידיאולוגיה החדשה, שר ב-1941, יש לזה בוסם טוב של צרפת. צריח הכנסייה הישן בשקיעה, בוסם של צרפת. שדות החיטה עם פרחי הבר, בוסם של צרפת. הגינה הקטנה עם השלט, כלב נושך, בוסם של צרפת. כן, בוסם הארץ שלנו. Ça sent si bon la France.

0: Et tout doucement, la vie recommence. On s'était promis de tout avaler, mais les rêves bleus, les projets immenses, pour quelques jours, on les laisse filer. Cette brunette aux yeux de paradis, oh, ça sent si bon la France. Le PMU qui ferme avant midi, oh là là, oh là, ça sent si bon la France. Le petit bar où l'on vous fait crédit, oh, ça sent si bon la France. C'est samedi, faut plus en faire, repos jusqu'à lundi. Volote et redis de d'air, oh. Ça sent bon le pays, quel pays, mais ça sent bon notre pays, mais oui.
1: בסרט הצער והחמלה, סרט דוקומנטרי על תקופת הכיבוש שהופק בתחילת שנות ה-70 ושהביך צרפתים רבים עד כדי כך שהקרנתו בטלוויזיה התאפשרה רק כעבור 10 שנים, בסרט הזה משמיעים את השיר ששמענו עכשיו פעמיים. פעם ראשונה בסוף החלק הראשון, כרקע לתמונה של פטה, הסוקר משמר כבוד. פעם שנייה בסוף החלק השני, עם תמונה של דה גול במעמד זהה. שוואליה כנציגה של צרפת הנצחית. אך בקיץ 1940 וגם בתחילת 41, מעטים הצרפתים המזדהים עם דה גול, מעטים אלה ששמעו עליו או ששמעו אותו בשידורי רדיו צרפת החופשית מלונדון.
2: Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, les forces françaises de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
1: זה היה קטע מנאום ששודר ב-22 ביוני 1940. דה גול קורא לכל המפקדים, לכל החיילים, למהנדסים, לפועלים המקצועיים של תעשיות הנשק להצטרף אליו. אני מזמין את כל הצרפתים הרוצים להישאר בני חורין, להקשיב לי וללכת אחריי. תחי צרפת החופשית, בכבוד ובעצמאות. משטר וישי מוציא אמנם גזר דין מוות נגד הגנרל המורד, אך עדיין אין מתייחסים אליו ברצינות רבה. ביולי 1940 יש לדה גול 7,000 חיילים. בסוף השנה 35,000, לרבות יחידות מן המושבות, ולא יהיו לו יותר עד סוף 1942. צרפת שקטה, קצת תסיסה באוניברסיטה של פריז, זה הכל. חייל גרמני ראשון יארג בפעולה של המחתרת ב-21 באוגוסט 1941, 14 חודש אחרי הקנייה. הצרפתים של 1941 מעדיפים לשמוע את קריאתו של הזמר ז'אן טרנשן. הנה בא הקיץ, החדר קטן מדי לאהבתנו הגדולה, אהובתי, הגנים מחכים לנו, כי הם זקוקים לאוהבים. Les jardins nous attendent.

Travail, famille, patrie. Avoda, mishpacha, moledet. Zo asisma shel amishtar, kar katuv al amatbeot, al aboulim, al chazitot binyanei hatzibur. ושאל טרנה, המשוגע המזמר, מסביר לשומעיו כי כל דבר הכי קטן גורם לו אושר. גם כשיורד גשם, אני אוהב את הגשם. אני אוהב את אבי, את אמי, את צרפת ואת אלוהים. ונשים שעיניהם תחולות. כן, עיניים כחולות. פזמון אופייני מאוד לרוח הימים ההם, אין ריאן מפה שנטי.

0: revient un jour, entrons tous en cœur dans la ronde. Voilà garçon et vous fillettes jolies, dites-vous bien chaque jour, chaque nuit. Rien me fait chanter, rien me fait danser, rien me fait trouver belle la vie. Et mon opère, nos mères, la France, mon Dieu. Et puis les femmes, les femmes, les femmes qui ont les yeux bleus. Oui, les...
1: בספטמבר 1940 מודיעים שלטונות הכיבוש שכל תושבי אלזס הנושאים שם צרפתי יחויבו להחליפו בשם גרמני. מעתה כל כתובת על מצבה באלזס תהיה בגרמנית. בשניים באוקטובר כל היהודים בשטח הכיבוש נדרשים להירשם במשטרה, ואם יש להם בית עסק עליהם לתלות שלט המכריז כי זהו עסק יהודי. שלטונות וישיים אוסרים לידי הגרמנים את הצעיר היהודי הרשל גרינשפן, שהרג דיפלומט גרמני בפריז ב-1938. וכדי שיהיה בכל זאת שמח, חוזרים הזמרים של התקופה הזאת לשירים החביבים של תחילת המאה. הנה בעיבוד חדש של תזמורת מישל לגרן, הפזמון "תקרבום דיה", הריקוד האטומי האמיתי. אם יש לכם צרות, וכדי שלא יהיו לכם סיוטים, יש פתרון פשוט ומיידי לשיר "תקרבום דיה". הנה האושר המושלם, הכל מסתדר במקום.

והגרמנים מגרשים את כל דוברי הצרפתית מחבל לורן, 100,000 איש, ברכבות עמוסות, בחוסר כל, נוהרים אל האזורים הלא כבושים. נובמבר 40, זכאי כל תושב פריזאי לקילוגרם תפוחי אדמה בחודש. בתשעה בדצמבר, מסרב הפילוסוף היהודי ברגסון להנות מפטור מיוחד שמציעים לו, והוא עוזב את הקתדרה שלו בקולג' דה פרנס. ינואר 1941, כל בעלי העסקים היהודים באזור הכבוש חייבים להעביר את עסקיהם לערים. בשמונה במרס, מקים משטר וישי נציבות לענייני יהודים. בהתלהבות, ראויה לציון, ניגשים ראשי המשטר למלאכה הקשה, אך החיונית לדעתם, של התחדשות לאומית. אך הגרמנים מסרבים לשחרר 1.5 מיליון שבויי מלחמה, ומיליוני נשים בודדות, אמהות, אהובות, מחכות לשובו של החייל, הן ימתינו עד לסוף המלחמה. מכאן ההצלחה העצומה של הפזמון העצוב הזה של מרז'אן מ-1941, אני בודדה הערב, je suis seul ce soir. אתה סגרתי את חלוני, הערפל מקפיא, עד לחדרנו חודר, חדרנו שבו גוסס עברנו. אני בודדה הערב עם חלומותיי, אני בודדה הערב בלי אהבתך. תם השמחתי, הכל נשבר בליבי הכבד, אני בודדה הערב עם סבלי. אין לי עוד תקווה שתשוב, ואף על פי כן אוהב אותך לעד. אל תשאיר אותי בודדה בלי אהבתך. Je suis seul ce soir. בודדה כמו צרפת המוזרה והעצובה הזאת של 1941. להתראות.

כאן כל המוזיקה. ערב טוב מאזינות ומאזינים המצטרפים אלינו לשעה של מוזיקה לסוף היום. אורי מרקוס ערך, עמוץ פרידמן באולפן, מקווים שתהנו. ובמוקד הלילה שתי יצירות. רביעיית הקיסר של פאפה היידן ומבחר מתוך תפילות הערבית לבתולה המבורכת מאת קלאודיו מונטוורדי. נפתח באחת מרביעיות כלי הקשת המפורסמות ביותר של התקופה הקלאסית. רביעיית הקייזר, הקיסר מאת היידן, אופוס 76 מספר 3. השם, הקיסר, נובע מפרקה השני של היצירה, שהוא כרטיס הביקור שלה. פרק וריאציות, הנשען על מנגינה שהיידן חיבר, זמן לא רב קודם לכן לכבודו של פרנץ השני, קיסר האימפריה הרומית הקדושה. אלוהים נצור את הקיסר פרנץ, המנון פטריוטי לקיסר. המנגינה הזאת נדדה ועברה כמה גלגולים. אחרי מותו של היידן, היא הפכה להמנון הלאומי של קיסרות אוסטריה, ומשנת 1922 שימשה בסיס להמנונה של גרמניה. אז נשמע את הרביעה הזאת, שהיא מופת של עידון והשראה. רביעת הקיסר, בנגינת חברי קיארוסקורו, עם הכנרת הראשונה, אלינה איברגימובה.

חברי רביעת קיארוסקורו עם הכנרת הראשונה אלינה איברגימובה השמיעו את רביעת כלי הקשת בדו מז'ור, אופוס 76 מספר 3 מאת היידן, היא רביעת הקייזר, הקיסר. את תפילות הערבית לבתולה המבורכת חיבר קלאודיו מונטוורדי בשנת 1610, בשלהי תקופת עבודתו בחצר הדוקס במנטובה. כדי להפגין, ככל הנראה, את מלוא כישוריו לצורך מציאת משרה מוזיקלית חדשה שתקדם אותו מקצועית, גייס המלחין האיטלקי את כל כוחותיו. פרטים רבים על יצירתו של מונטוורדי נותרו עד היום עלומים. היכן ולאיזו מטרה נכתבה? כיצד ומתי בוצעה בראשונה? ולאיזה הרכב מוזיקלי, כלי וקולי, נועדה? ברור ואינו מוטל בספק, הוא ערכה האומנותי המיוחד במינו, המציב אותה בשורה הראשונה של יצירות המופת בקנון המוזיקלי המערבי. נאזין למבחר מייצג מתוך הווספרס של מונטוורדי. את המוטטים דואו סרפים המושתת על פרק ו' בספר ישעיהו, סרפים עומדים ממעלו, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד. נשמע גם את האווה מריסטלה, הלל לכוכב הים, ומיד אחריו המגניפיקט החותם את תפילות הערבית. הרי קריסטופרס מנצח על חברי ההרכב שאותו יסד הסיקסטין, עם סוללת סולנים, בהקלטה שיצא בשנת 2014 בחברת קורו. וספו דלה באטה ורג'ינה של מונטוורדי.

המגניפיקת החותמת הווספרס, תפילות הערבית לבדולה המבורכת משנת 1610 מאת קלאודיו מונטוורדי. הרי קריסטופרס ניצח על חברי הסיקסטין עם סוללת סולנים בהקלטה שיצאה בשנת 2014 בחברת קורו. ההקלטה השנייה המאוחרת שעשה ליצירה. ועם יצירת המופת הזאת של מונטוורדי ניפרד הפעם. מקווים שנהנתם. מוזיקה לסוף היום. אורי מרקוס ערך, אמוץ פרידמן באולפן, לילה טוב.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסם כי קצין ונגד במילואים נפלו אתמול במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. ארבעה לוחמים נפצעו קשה בתקרית. גורמים ישראלים אומרים כי תגובת ישראל על הפרת הפסקת האש בלבנון עדיין לא הסתיימה. הנשיא טראמפ שב ואומר כי הוא מעדיף להגיע לעסקה עם טהרן כי אינו אוהב להרוג אנשים. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6, היום יום חמישי, כ"ג באייר תשפ"ו, 6 באוגוסט 2026, כאן דן אופרי. לפני זמן קצר הותר לפרסם כי בדרום לבנון נפלו אתמול שני לוחמי צהל מחטיבת הצנחנים 55 בפיצוץ מטען במבנה ממולכד בכפר מג'דל זון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, מפקד פלוגה בגדוד 2855 וצוות חוד החנית 55, בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת. הודעה נמסרה למשפחותיהם. בתקרית נפצעו ארבעה לוחמים ומשפחותיהם עודכנו. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים שהשטח שבו עירה הפיצוץ נתון בשליטת צהל תקופה ארוכה, וככל הנראה הצבא לא ידע על המבנה הממולכד. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי התקרית התרחשה אתמול לקראת השעה 12 בצהריים, ובמהלכה יבטחו לוחמי צנחנים במילואים בתוך הכפר שנמצא ברצועת הביטחון הישראלית עבודות הנדסיות של ציוד מכני הנדסי, ונכנסו לתוך מבנה שהתברר כממולכד. בצהל אומרים כי מדובר בהפרת הפסקת האש. על רקע המתיחות הגואה בלבנון אומרים גורמים ישראלים כי התגובה על הפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה עדיין לא הסתיימה, וכי נבחנות אפשרויות נוספות בהן פעולות הנחשבות רגישות. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות כי צעדי התגובה יובאו לאישור הדרג המדיני. בפעם הראשונה לאחר שבועות ארוכים תקף חיל האוויר שורה של יעדים בדרום לבנון, בהם מפקדות, מחסנים של אמצעי לחימה ותשתיות אחרות של חיזבאללה. בתוך כך, מקורות אמריקניים וישראלים אישרו לרשת CNN כי שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון צפויות לשוב היום, אך הגורם הלבנוני הוסיף כי התפתחויות משמעותיות בשטח יוכלו למנוע את חזרת המסע ומתן הטכני. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. המתיחות במפרץ הפרסי, הנשיא טראמפ שב ואומר כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, וכי הוא מעדיף להגיע לעסקה עם טהרן כי אינו אוהב להרוג אנשים. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי באירוע בלאס וגאס ציין הלילה הנשיא האמריקני שממשלו נמצא בקשר עם המשטר האיראני. נראה מה יקרה, אמר, וכי ברגע שיסתיים העניין עם איראן, מחירי הדלק ירדו. גידול חד במספר המתגייסים החרדים לצה"ל בשנה שעברה, כ-4,300 לעומת כ-2,800 בשנת 2024. יותר מ-540 לוחמים התגייסו אשתקד לגדוד נצח יהודה ולחטיבת החשמונאים. כך עולה מנתונים שפרסם כתבנו דניאל גרובייס במהדורת כאן חדשות.
1: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
0: בתחזית היום ומחר תחול ירידה הדרגתית קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, והן יעשו רגילות בעונה. בשבת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון דומה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 31 מעלות, בתל אביב 32, בבאר שבע 34, בים המלח 38 ובאילת 41 מעלות בצהריים. עורך החדשות שלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות.
3: הסרט בחזרה מההימלאיה. כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה. סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה. בחזרה מההימלאיה. בקולנוע.
4: אנחנו כאן כל המוזיקה.
5: כאן כל המוזיקה. בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על השעון המוזיקלי. עורכת יוליה צודיקס, באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את השעון שלנו בקטע סירנות, מתוך הנוקטורנים לתזמורת מאת קלוד דביסי. נשמע את מקהלת ותזמורת קונצרט חבאו המלכותית, בניצוחו של ברנרד הייטינק.

פתחנו את התוכנית בקטע הסירנות, מתוך הנוקטורנים לתזמורת מאת קלוד דביסי. שמענו את מקהלת ותזמורת קונצרט חבאו המלכותית בניצוחו של ברנרד הייטינק. נעבור עכשיו לשתי בגטלות מאת המלחין ולנטין סילבסטרוב, מלחין אוקראיני בן זמננו, יליד השנה 1937, תנגן הפסנתרנית הלן גרימו.

אלה היו שתי בגטלות מאת המלחין האוקראיני בן זמננו, ולנטין סילבסטרוב, ניגנה הפסנתרנית הלן גרימו. נעבור עכשיו לקטע מתוך האורטוריה גן העדן והפרי מאת שומן. היצירה חוברה בשנת 1843. פרי, פיה צעירה, שמגורשת מגן העדן על חטאיה ושואפת לחזור לשם. לשם כך, עליה להביא מתנות לשומרים השמימיים, והיא יוצאת למסע ארוך. נשמעת מקהלת מונטברדי עם התזמורת המהפכנית והרומנטית בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר.

שמענו קטע מתוך האורטוריה גן העדן והפרי מאת שומן. ביצעו זמרי מקהלת מונטוורדי עם התזמורת המהפכנית והרומנטית בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר. נעבור עכשיו לפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 1 בדו מז'ור, אופוס 21 מאת בטהובן. תנגן תזמורת גוונטהאוס מלייפציג, מנצח ריקרדו שאי.

שמענו את הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 1 בדו מז'ור אופוס 21 מאת בטהובן. נגנה תזמורת גוונטהאוס מלייפציג בניצוחו של ריקרדו שאי. ועכשיו, קטע מתוך הסרנדה לכלי קשת במי מז'ור אופוס 22 מאת דבוז'ק. תנגן התזמורת הקאמרית האנגלית, מנצח רפאל קובליק.

שמענו קטע מתוך הסרנדה לכלי קשת במי מז'ור אופוס 22 מאת דבוז'ק. נגנה התזמורת הקאמרית האנגלית בניצוחו של רפאל קובליק. נעבור כעת לפרק הסיום מתוך הקונצ'רטו לעוגב אופוס 7 מספר 2 מאת גאורג פרידריך הנדל. ינגן בעוגב פטר הופורד עם התזמורת הקאמרית קונצרט חבאו בניצוחו של ג'ושוע ריפקין.

זה היה פרק הסיום מתוך הקונצ'רטו לעוגב אופוס 7 מספר 2 מאת גאורג פרידריך הנדל. ניגן בעוגב פטר הופורד עם התזמורת הקאמרית קונצרט חבאו בניצוחו של ג'ושוע ריפקין. ועכשיו הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לכינור ולתזמורת ברמינור אופוס 47 מאת ג'אן סיבליוס. ינגן בכינור עברי גיטליס עם התזמורת הסימפונית של וינה ונצח יאשה הורנשטיין.

חתמנו את התוכנית בפרק השני מתוך הקונצ'רטו לכינור ולתזמורת ברי מינור, אופוס 47, מאת ג'אן סיבליוס. ניגן בכינור עברי גיטליס עם התזמורת הסימפונית של וינה, בניצוחו של יאשה הורנשטיין. עד כאן השעון המוזיקלי לבוקר זה. ערכה יוליה צודיקס באולפן הדס ראשוני. המשך בוקר טוב ושקט לכם, והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שני לוחמי צה"ל נפלו אתמול בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק מנוקדים ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין מאילת. ארבעה לוחמים נפצעו קשה בתקרית. בישראל אומרים כי תגובת צה"ל נגד חיזבאללה טרם הסתיימה. טראמפ שב ואומר כי הוא מעדיף להגיע להסכם עם איראן ולהימנע משפיכות דמים. התחזית היום ומחר טמפרטורות רגילות בעונה. כאן חדשות ברשת ב', עכשיו שבע, כאן דן אופרי. הבוקר פורסם כי שני לוחמי מילואים של צה"ל נפלו אתמול בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, מפקד פלוגה בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין בן 33 מאילת. השניים שרתו בגדוד 2855 של חטיבת הצנחנים 55. יהי זכרם ברוך. ארבעה לוחמים נפצעו קשה בתקרית, משפחותיהם עודכנו. כוח צהל נפגע אתמול בצהריים מפיצוץ מטען בתוך מבנה בכפר מג'דל זון. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי לוחמי המילואים של הצנחנים יבטחו עבודות הנדסיות במקום ונכנסו אל מבנה ממולכד. צהל שולט זמן רב בשטח שבו הראה התקרית, ובצבא אומרים כי חיזבאללה הפר את ההבנות של הפסקת האש. בתגובה תקף חיל האוויר יעדים של ארגון הטרור בדרום לבנון, בהם מפקדות, מחסנים של אמצעי לחימה ויעדי תשתית אחרים. גורמים בישראל אומרים כי התגובה על הפרתה של הפסקת האש מצד חיזבאללה טרם הסתיימה, וכי נבחנות אפשרויות נוספות, בהן פעולות רגישות שיובאו לאישור הדרג המדיני. שר הביטחון ישראל כץ שולח תנחומים למשפחותיהם של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק ושל רב סמל מתקדם במילואים תביר וקנין. בהודעתו ציין השר כי שר כץ כי השניים התייצבו בכל פעם לשירות מילואים במחויבות, במסירות ובתחושת שליחות עמוקה ונפלו בהגנה של מדינת ישראל ותושבי הצפון. המשבר עם איראן, הנשיא טראמפ שב ומדגיש כי אין לאפשר למשטר בטהרן לפתח נשק גרעיני, ומציין כי הדיפלומטיה היא המסלול המועדף עליו.
1: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. And no other president has done what you should have done a long time ago because Iran cannot have a nuclear weapon.
0: אני מעדיף להגיע להסכם כי אני לא רוצה להרוג אנשים. שום נשיא אחר לא עשה את מה שהיה צריך לעשות מזמן, כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, אמר טראמפ באירוע בלאס וגאס. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הנשיא האמריקני הוסיף שמיד בתום המשבר עם איראן ירדו מחירי הנפט. רצח עורך הדין ארבל פלדמן בראשון לציון. בידי המשטרה הקלטה בין עורך הדין ללקוח שלו החשוד ברציחתו, אחמד רג'וב, תושב רמלה בן 23. כתבתנו הדס גרינברג דיווחה אמש בכאן 11 כי ההקלטה מלמדת שבין השניים היה סכסוך כספי. רג'וב עבר בדיקה בבית החולים הפסיכיאטרי בבאר יעקב, ובסיומה נקבע כי הוא כשיר לעמוד לדין. מעשי הרצח בחברה הערבית טרם נעצרו חשודים ברצח זיאד בשארה, תושב טירה בן 57. הוא נורה אמש למוות כשישב במכוניתו בטייבה. במשטרה מעריכים כי הרקע לרצח הוא סכסוך מתמשך. לפני כשנה נרצחה אשתו של זיאד, סוזן. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי 154 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה.
2: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט יהודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
0: והתחזית היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת התחממות קלה והכבדה באומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון, דומה. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אנחנו כאן כל המוזיקה. השעה
5: בחסות
6: הסרט בחזרה מההימלאיה, כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה, סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה, בחזרה מההימלאיה בקולנוע.
7: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, 7:05 ואתם מוזמנים לשחרית המוזיקלית של יום חמישי. עורך איתי ביינר, אמוץ פרידמן באולפן, שיהיה לנו בוקר שקט וטוב ובשורות טובות. היום אנחנו מציינים בדיוק 50 שנה למותו של אחד מענקי הצ'לו של המאה ה-20, היהודי-רוסי-אמריקני גרגור פיאטיגורסקי. הוא נולד ברוסיה ב-1903 והחל לנגן בכינור ובפסנתר בגיל צעיר מאוד, עד שהחליט בגיל 7 לנגן בצ'לו. בגיל 18 נמלט מרוסיה הסובייטית דרך פולין לגרמניה, כשהוא מסתתר ברכבת המובילה בקר וכמעט איבד את חייו, כששומרי הגבול ירו עליו ועל חבריו לבריחה. הוא שאף להגיע לברלין, להמשיך שם בלימודי המוזיקה. כ-20 שנה לאחר מכן נמלט שוב, הפעם מצרפת ביחד עם אשתו, נצר למשפחת רוטשילד וביתם, לאחר הכיבוש הנאצי. הם נמלטו לארצות הברית לניו יורק, ושם השתקע עד מותו בשישה באוגוסט 1976. הוא היה הצ'לן הראשי של התזמורת הפילרמונית של ברלין, תזמורת פילדלפיה, ושל התזמורת הפילרמונית של ניו יורק, וניגן מוזיקה קאמרית עם גדולי הנגנים של תקופתו. ביניהם יש החפץ, ארתור רובינשטיין וולדימיר הורוביץ. היו שכינו אותו הצ'לן הגדול של המאה ה-20, ואפילו גדול נגני כלי הקשת בכל הזמנים. מלחינים רבים חיברו בעבורו יצירות, ביניהם פרוקופייב, הינדמיט, וולטון וסטרווינסקי. נפתח בפרק השני, מתוך שלישיית פסנתר במי במול מז'ור, דויטש 929 מאת שוברט. אל גרגור פיאטיגורסקי בצ'לו, מצטרפים הכנר יאשה חפץ והפסנתרן ג'קוב לטיינר.

פתחנו את השחרית המוזיקלית של בוקר חמישי, בפרק השני, מתוך שלישיית פסנתר במי במול מז'ור, דויטש 929 מאת שוברט. שמענו את גרגור פייטיגורסקי בצ'לו, הקנריה שחפץ, והפסנתרן ג'קוב לטיינר. נמשיך בדואט לכינור ולצ'לו, אופוס 7 מאת קודאי, נאזין לפרק הראשון. זולטן קודאי עם חברו בלה ברטוק, יצאו בתחילת המאה ה-20 לכפרים מרוחקים בהונגריה, סלובקיה וטרנסילבניה. הם הקליטו ותיעדו שירים עממיים שנשמרו בשירת האיכרים. קודה הלחין את הדואט לכינור ולצ'לו בשנת 1914, בזמן שגברה התעניינותו באותה מוזיקה עממית. את הפרק מנגנים הקנריה שחפץ והצ'לן גרגור פייטיגורסקי.

זה היה דואט לכינור ולצ'לו אופוס 7 מאת קודאי, האזנו לפרק הראשון. ניגנו יש החפץ והכנר יש החפץ כמובן, והצ'לן גרגור פיאטיגורסקי. ניפרד מהצ'לן גרגור פיאטיגורסקי בבוקר זה, שבו אנחנו מציינים 50 שנים למותו, בעיבוד פרייתו לדיברטימנטו מאת היידן. נשמע שני פרקים מתוכו, מנואט ואלגרו. מנגנים דניס בוט בצ'לו וסמיואל סנדרס בפסנתר.

שמענו עיבוד של גרגור פיאטיגורסקי לדיברטימנטו מאת היידן. שני פרקים, מנואט ואלגרו, ניגנו דניס ברוט בצ'לו וסמיואל סנדרס בפסנתר. נשמע עכשיו וריאציות על נושא מאת היידן של ברמס. ברמס חיבר את היצירה לשני פסנתרים בשנת 1873, ואחר כך איבד אותה לתזמורת. הגרסה לתזמורת הפכה להיות הידועה והמנוגנת ביותר מבין השתיים, ורבים ראו בה היצירה הראשונה לתזמורת, שמורכבת מסט של נושא ווריאציות, למרות שקיימת יצירה כזאת לתזמורת, מאת אנטוניו סלייארי, שנכתבה כ-60 שנה לפני כן. הנושא לקוח מקורל בעיבוד לתזמורת כלי נשיפה, מאת היידן. אולם, בימינו, חוקרים רבים מעריכים שחיבור אותו קורל שאינו כתוב בסגנונו של היידן כלל, כנראה יוחס בטעות, בין אם מכוונת או לא, להיידן. טעות יש לציין של המוציא לאור של המקור שברמס העתיק ממנו. בכל מקרה, חדי האוזן יוכלו ודאי לשמוע לקראת סוף היצירה מוטיב קצר מתוך סימפוניית השעון של היידן. וריאציות על נושא של היידן מאת יוהנס ברמס, תנגן תזמורת קליבלנד, בניצוח ולדימיר אשכנזי.

שמענו וריאציות על נושא של היידן מאת יוהנס ברמס, בנגינת תזמורת קליבלנד, בניצוח ולדימיר אשכנזי. ועכשיו הפרק הרביעי, נושא וריאציות, מתוך סוויטה מספר 5 במי מז'ור לכלי מקלדת, מספר 430 ברשימת יצירות הנדל. הכינוי הידוע שדבק בפרק האהוב במהלך המאה ה-19 הוא הנפח ההרמוני. ישנן כמה סברות לשאלה מדוע הפרק נקרא כך. הסברה העדכנית אומרת שמוכר תווים אנגלי ששמו ויליאם לינטרן, שהיה בעברו נפח, הפך למוזיקאי חובב ומוציא לאור, קרא לפרק שכבר היה אהוב במיוחד על שם הכינוי שדבק בו עצמו, הנפח ההרמוני. הוא מכר את התווים שלו בנפרד משאר פרקי הסוויטה לפשנתרנים חובבים. אנחנו נשמע את ספיאטוסלב ריכטר.

זה היה פרק רביעי, נושא ווריאציות, מתוך סוויטה מספר 5 במי מז'ור לכלי מקלדת, 430 ברשימת יצירות הנדל. שמענו את סביאטוסלב ריכטר בפסנתר. ועכשיו, הנדל בסטרנד מאת פרסי גריינג'ר, מנגינה עממית אנגלית שמנוגנת בליווי מכל קווקווי העץ, בעיבודו של המלחין האוסטרלי, פרסי גריינג'ר. מנגנים הפסנתרן דיוויד פארקהאוס, ואיתו תזמורת אגודת המוזיקה הקלה, בני צוח וויאן דן.

0: הנדל בסטרנד מאת פרסי גרינג'ר, מנגינה עממית אנגלית שמנוגנת בליווי מכל קווקווי עץ, בעיבוד המלחין האוסטרלי פרסי גרינג'ר, דיוויד פארקהאוס ותזמורת אגודת המוזיקה הקלה. כאן אנחנו מסיימים שחרית מוזיקלית בעריכת איתי ביינר, מיד חדשות 8, בוקר טוב.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שני לוחמי צהל נפלו אתמול בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק מנוקדים ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין מאילת. ארבעה לוחמים נפצעו קשה בתקרית. בישראל אומרים כי תגובת צהל נגד חיזבאללה טרם הסתיימה. רצח שני בחברה הערבית מאז אמש במוקבלה נורה למוות איימן גרמה בן 20. התחזית, היום ומחר טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. הבוקר פורסם כי שני לוחמי מילואים של צהל נפלו אתמול בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, מפקד פלוגה בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין בן 33 מאילת. השניים שירתו בגדוד 2855 של חטיבת הצנחנים 55. יהי זכרם ברוך. ארבעה לוחמים נפצעו קשה בתקרית, משפחותיהם הודכנו. כוח צהל נפגע אתמול בצהריים מפיצוץ מטען בתוך מבנה בכפר מג'דל זון. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי לוחמי המילואים של הצנחנים יבטחו עבודות הנדסיות במקום ונכנסו למבנה ממולכד. צהל שולט זמן רב בשטח שבו הראה התקרית, ובצבא אומרים כי חיזבאללה הפר את ההבנות של הפסקת האש, אף שלא ברור מתי הונח המטען. בתגובה, תקף חיל האוויר יעדים של ארגון הטרור בדרום לבנון, בהם מפקדות, מחסנים של אמצעי לחימה ויעדי תשתית אחרים. גורמים בישראל אומרים כי התגובה על הפרתה של הפסקת האש מצד חיזבאללה טרם הסתיימה, וכי נבחנות אפשרויות נוספות, בהן פעולות רגישות שיובאו לאישור הדרג המדיני. חברו מילדות של רב סרן הראל בירנשטוק, מיכאל תומר, אומר כי הראל היה מסור בכל ליבו למדינת ישראל.
2: הוא היה אדם שמסר את עצמו במאת האחוזים לשמירה על המדינה, לשמירה עלינו. מאז תחילת המלחמה הוא שירת באין ספור ימי מילואים, באין ספור סבבים. הוא הקדיש את כל כולו לשירות המילואים ולהגנה עלינו. למרות המחירים, למרות שידע למה זה כרוך, גם המחירים האישיים ביחס למשפחה שלו כבעל משפחה וגם תור מהנדס באלביט.
1: חברו של רב סרן בירנשטוק שוחח עם רן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. רצח שני בחברה הערבית בתוך כ-12 שעות. במוקבלה נרצח ביריות איימן גרמה, כבן 20. אלמוני ירה בו בפתח ביתו, ככל הנראה על רקע סכסוך מתמשך בין משפחות ביישוב שבעמק ישראל. אמש נרצח בטייבה זיאד בישארה, תושב טירה בן 57. הוא נורה למוות במכוניתו. אשתו נרצחה לפני כשנה. כתבתנו אולי אלקלאי מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו 157 בני אדם בחברה הערבית. היערכות לבחירות. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי מפלגתם החדשה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין היא עוד מפלגה שנועדה לשרת את האינטרסים של ראש הממשלה נתניהו.
3: כשנתניהו מפסיד בחירות הוא מקים מפלגות לוויין, מפלגות שמשלימות לו ל-61 גם אם הם אומרות שהן לא ישלימו. אני מזכירה בסופו של דבר שמפלגות יוצאי ליכוד הוכיחו את עצמן במפלגות הכי נאמנות של נתניהו. ראה ערך גדעון סער עכשיו. מדובר ביוצאי הליכוד, בסוף מפלגה שיש לה אחריות ישירה למציאות הקיימת שלנו היום, בין אם זה הפיכה משטרית ובין אם זה השבעה באוקטובר.
1: ארדן ואדלשטיין ישיקו היום רשמית את מפלגתם. ארדן אמר בימים האחרונים כי לא יהיה שותף לממשלה שבה גורמים מממשלת בנט-לפיד.
4: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
5: התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: והתחזית היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון דומה. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: אנחנו כאן כל המוזיקה.
7: השעה בחסות
8: הסרט בחזרה מההימלאיה, כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה, סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה, בחזרה מההימלאיה בקולנוע.
0: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו מזמינים אתכם לארוחת בוקר של יום חמישי בערכת הדס ראשוני, אמוץ פרידמן באולפן. הבוקר אנחנו מבקשים להיות עם משפחות הלוחמים שנפלו אתמול בדרום לבנון, חיילי חטיבת הצנחנים, ולאחל החלמה מהירה לפצועים. נפתח בפרלוד מתוך האופרה העבד, מאת קרלוס גומס, מלחין ברזילאי בן המאה ה-19, הוא היה המלחין היחיד שאינו ממוצא אירופי, שהצליח בתחום האופרה באיטליה, לצד מלחינים נוספים בני זמנו, בהם ורדי ופוצ'יני. נשמע את התזמורת הסימפונית ברזיל בניצוחו של ירוחם שרובסקי.

פתחנו את ארוחת הבוקר של בוקר חמישי בפרלוד מתוך האופרה העבד מאת קרלוס גומס. שמענו את התזמורת הסימפונית ברזיל בניצוח ירוחם שרובסקי. נשמע עכשיו ברזילירה, הפרק השלישי מתוך הסוויטה סקרמוש מאת דריוס מיו, בעיבוד לקלרנית ופסנתר. נשמע את שרון קם בקלרנית ואיתמר גולן בפסנתר.

שמענו ברזילירה, נעת דריוס מיו, שרון קם בקלרנית ואיתמר גולן בפסנתר. לפנינו שורו, נעת היטור וילה לובוס, נשמע את אלברו פיירי בגיטרה.

שורו מאת וילה לובוס, שמענו את אלוארו פיירי בגיטרה. ועכשיו הנה הפרק הראשון מתוך ארבע העונות הברזילאיות מאת דמיטרי סרבו, מלחין, פסנתרן ומנצח ברזילאי, בן זמננו, יליד 1968. בחצוצרה פאביו ברום עם התזמורת הסימפונית המלכותית של סביליה, בניצוח נועם צורו.

ארבע העונות הברזילאיות מאת דמיטרי סרבו, שמענו את הפרק הראשון. פאביו ברום בחצוצרה, עם התזמורת הסימפונית המלכותית של סביליה, בניצוח נועם צור. ועכשיו נשמע מאת אדלאידה פררה דה סילבה, מלחינה ופסנתרנית וציירת ברזילאית, ילידת סאו פאולו. היא חיה ופעלה לאורך המאה ה-20 וראשית המאה ה-21, כאשר הלכה לעולמה לפני כ-3 שנים. פרייתה נשמע ולס, שורו, מספר 1, בפסנתר, אנטוניו אויארזבל.

מאת אדליידה פררה דה סילבה, שמענו ולס שורו מספר אחת. אנטוניו אויר זבל ניגן בפשנתר. נעבור לאותו רינו רשפיגי, ונשמע פרייתו לילה טרופי, הפרק הראשון מתוך רשמים ברזילאים. התזמורת הסימפונית של מונטריאול, בניצוח שרל דוטואה.

לילה טרופי, מאת רספיגי, שמענו את התזמורת הסימפונית מונטריאול, בניצוח שארל דוטואה. ועכשיו אנחנו עם ז'וזה ז'ואקים אמריקו לובו דה מסקיטה. מלחין ונגן עוגב ברזילאי, חי ופעל לאורך המחצית השנייה של המאה ה-18. פרייתו נשמע מגניפיקט. אנסמבל קליופה, בניצוחו של ז'וליו מורצון.

שמענו מגניפיקט מאת ז'וזה אמריקו לובו דה מסקיטה, אנסמבל קליופה בניצוח ז'וליו מורצון. נשמע עכשיו נוטורנו, אופוס 10, מאת לאופולדו מיגז, מלחין ברזילאי שחי ופעל לאורך המחצית השנייה של המאה ה-19. הוא היה ידוע בין השאר בהיכרות המעמיקה שלו עם המוזיקה של וגנר. בפסנתר נשמע את יוליאן זלה.

שמענו אמרו לי נחלים, היכן מסתתר יקירי, מאת ויליאם בויס, למילים של, של כותב אנונימי. שמענו את אבלין טאב, מצו סופרן, עם פרנסיס קלי בנבל. לפניו שמענו את אמור לי, ויניסיוס דה מוראיש, בתרגום לעברית של אהוד מנור, וזה מתוך האלבום ארץ טרופית יפה, 1977. שמענו את קורין הלל. ועכשיו לפנינו פוון ושקון, מאת הנרי פרסל, התזמורת הסימפונית פבלובסק, בניצוחו של ולדימיר רילוב.

שמענו פוון ושקון מאת הנרי פרסל. התזמורת הסימפונית פבלובסק בניצוחו של ולדימיר רילוב. לפנינו הפוון המפורסם אופוס 50 מאת גבריאל פורה. נשמע בפסנתר את חורחה פדריקו אוסוריו.

זה היה הפוון מאת פורה, אופוס 50. שמענו את חורחה פדריקו אוסוריו בפסנתר. נשמע עכשיו סוויטה קומפוסטלנה מאת פדריקו מומפו. פרנץ הלש מנגן בגיטרה.

האזנו לסוויטה קומפוסטלנה מאת פדריקו מומפאו, פרנץ הלש ניגן בגיטרה. ועכשיו לפנינו סוויטת קפריול מאת פיטר וורלוק. הסוויטה היא לתזמורת כלי קשת, ואנחנו נשמע את התזמורת הפילרמונית המלכותית בניצוח ברי וורדסוורת'.

סוויטת קפריול מאת פיטר וורלוק לתזמורת כלי קשת. שמענו את התזמורת הפילרמונית המלכותית בניצוח ברי וורדסוורת. נסיים את ארוחת הבוקר לבוקר חמישי בהקול שלך מאת הנריק גורצקי אופוס 60. נשמע את האנסמבל הקולי ווצ'ס 8.

הקול שלך, מאת הנריק גורצקי, אופוס 60. שמענו את האנסמבל הקולי ווצ'סייט. וכאן אנחנו נפרדים. ארוחת בוקר לבוקר החמישי, ערכה הדס ראשוני, אמוץ פרידמן באולפן. יישארו איתנו גם לתוכנית הבאה שלנו, היצירות הגדולות, בעריכת מתי ליפשיץ, עם אילנה אסקל. בזמן שנותר לנו, הנה מתוך קטעים ליריים של אדוארד גריג, אופוס 54. סביאטוסלב ריכטר מנגן בפסנתר. בוקר טוב.

0: השעה בחסות
1: הסרט בחזרה מההימלאיה, כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה, סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה בחזרה מההימלאיה בקולנוע.
2: אנחנו כאן כל המוזיקה,
3: כאן כל המוזיקה, שלום ובוקר טוב. אתם מוזמנים להאזין לתוכנית היצירות הגדולות. עורך התוכנית מתי ליפשיץ, באולפן אילנה סקל, ובתוכנית היום מוזיקה מאת מוצרט, בטהובן, שופן וברהמס. באמצע המאה ה-18 הצטרף בפעם הראשונה באירופה כלי נגינה חדש למשפחת כלי הנשיפה של עץ, הקלרינט. מוצרט נחשף לכלי כששמע את תזמורת החצר הידועה של העיר מנהיים, נשבע מיד בקסמו של הקלרינט, ובשנים הבאות כתב לו כמה יצירות שהיו חלוציות. אחת מהן היא הקונצ'רטו בלה מז'ור 622 ביושימת כחל, שחיבר ב-1791 עבור ידידו הקלרניטן הווירטואוז אנטון שטדלר. נשמע את הקונצ'רטו בנגינת סביני מאייר בקלרינט, ואיתה התזמורת הפילרמונית של ברלין בניצוח קלאודיו אבאדו.

הקלרניתנית סבינה מאייר בקונצ'רטו לקלרינט בלה מז'ור מאת מוצרט 622 ברשימת כחל. נגנה איתה התזמורת הפילהרמונית של ברלין בניצוח קלאודיו אבאדו. נמשיך לסונטה לפסנתר ולכינור מספר 6 מאת בטהובן, גם היא בלה מז'ור, הראשונה מתוך שלוש הסונטות אופוס 30 שהקדיש בטהובן ב-1803 לצאר הרוסי אלכסנדר הראשון בעקבות ביקור הצאר בווינה. ינגנו גדעון קרמר בכינור ומרתה ארחריץ' בפסנתר.

מרתה אנחריץ' וגדעון קרמר, בסונטה לפסנתר ולחינור מספר 6 בלמז'ור מאת בטהובן, אופוס 30 מספר 1. נמשיך אל הרומנטיקה בקונצ'רטו לפסנתר מספר 1 במי מינור מאת פרדריק שופן. אפשר להגדיר את הקונצ'רטו כיצירת הפרידה של שופן בין ה-20 ממולדתו פולין. הוא ניגן את הקונצ'רטו בבחורה בקונצרט הפרידה מפולין שערך באוקטובר 1830 בתיאטרון הלאומי בוורשה. אחריו יצא לוינה כדי לפתח את הקריירה הבינלאומית שלו כפסנתרן ומלחין. כחודשיים אחר כך פרץ בפולין מרד נובמבר המדמם נגד השלטון הרוסי, ושופן נאלץ להישאר בגלות במרכז אירופה והתבסס בצרפת לשארית חייו. הקונצ'רטו הזה הוא אמנם הקונצ'רטו הראשון שחיבר, ולכן הוא זכה לכינוי מספר 1, אולם יש לציין שדווקא הקונצ'רטו שפורסם כמספר 2 קדם לו בזמן חיבורו. כך או כך, בשני הקונצ'רטי ברור שהפסנתר הוא המרכז הבלתי מעורער של המוזיקה מול התזמורת המלווה, כיאה למלחין ששמו עתיד להפוך כמעט לשם נרדף למילה פסנתר. נשמע את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 1 במי מינור מאת שופן, בנגינת הפסנתרן נלסון פריירה, ואיתו התזמורת הסימפונית של רדיו צפון גרמניה, בניצוחו של היינץ ולברג.

הפסנתרן נלסון פריירה, בקונצ'רטו לפסנתר מספר 1 במי מינור, אופוס 11, מאת פרדריק שופן. נגנה איתו התזמורת הסימפונית של רדיו צפון גרמניה, בניצוח היינץ ולברג. את היצירות הגדולות להיום נסיים גם במי מינור, בסונטה לצ'לו ולפסנתר מספר 1 מאת יוהנס ברהמס. נשמע את הצ'לן הגרמני דניאל מילר שוט ואת הפסנתרן השוויצרי פרנצ'סקו פימונטזי.

הצ'לן דניאל מילר שוט והפסנתרן פרנצ'סקו פיימונטזי בסונטה לצ'לו ולפסנתר במי מינור אופוס 38 מאת יוהנס ברהמס. ועד כאן היצירות הגדולות להיום, ערך מתי ליפשיץ, באולפן אילנה אסכל. אנחנו מודים לכם על ההזנה ומזמינים אתכם להישאר לחמישי מנצח עם אביעד שטיר מיד אחרי חדשות השעה 12. ועד אז נשמע ככל שנספיק את הפרק השני מתוך הסונטה החמישית באפה מז'ור לכינור ולפסנתר באופוס 24 מאת בטהובן.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל מובא כעת למנוחות רב סמה רב סרן במילואים הראל בינשטוק מנוקדים, אחד משני הלוחמים שנפלו אתמול בדרום לבנון. הלווייתו של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין מאילת תהיה ב-7:20 הערב בעירו. הגופה שנמצאה ליד פתח תקווה התגלתה סמוך לתחנת הדלק שבה נראה הנעדר אלדר דיין. התחזית טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל מובא כעת למנוחות רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, תושב נוקדים בן 34, אחד משני לוחמי המילואים שנפלו אתמול בדרום לבנון. רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, תושב אילת בן 33, יתאמן הערב ב-7:20 בבית העלמין הצבאי באילת. השניים שירתו בגדוד 2855 של חטיבת הצנחנים 55 ונהרגו בפיצוץ מבנה ממולכד בכפר מג'דל זון בשטח שבשליטת צהל בדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. היום הוא יום הגיוס לחטיבת הצנחנים. המח"ט, אלוף משנה רועי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הלוחמים חדורים בתחושת שליחות.
1: פעם שנופל לנו לוחם, זה קשה. אין לי דרך להגיד את זה, זה קשה, קשה מאוד. אך זה האמונה שלנו, זה מה שצדקת הדרך שלנו. ובחשיבות הפעולה שאנחנו עושים, אנחנו לא מגנים על גבולות זרים, אנחנו לא מגנים על עם זר, אנחנו מגנים על עצמנו, ולכולם ברורה המטרה והמשימה שלנו. למרות הכאב האישי הגדול והכאב הקולקטיבי הגדול, זה לא מרפא את ידינו.
0: אלוף משנה רועי אמר את הדברים ליגאל גואטה ולעומרי אזנהיים. החיפושים אחר אלדר דיין, הגופה שהתגלתה הבוקר בשטח פתוח ליד פתח תקווה, נמצאה מאחורי תחנת הדלק שבה תועד הנעדר בפעם האחרונה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הגופה נשלחה לבדיקה במרכז הלאומי לרפואה משפטית. אלדר דיין, תושב דימונה בן 23, נעלם לפני יותר משבועיים כשיצא לבלות עם חברים בפארק הירקון. הורים של נערה ששמה קץ לחייה טוענים שהיא עשתה זאת בשל חרם חברתי ותובעים מן המדינה כ-16 מיליון שקלים. הנערה אדווה ויינבלום, עובדיה, בת 13, קפצה לפני כשנה וחצי מדירת אמה בעכו. לכתבתנו שלי טפיירו נודע כי התביעה הוגשה נגד משרד החינוך, עיריית עכו, רשת אורט וחברת עמידר. עורך הדין גיל אייכבאום, המייצג את המשפחה, אמר לכתבתנו כי הגופים האלה נהגו ברשלנות.
2: ילדה בת 13 שמה קץ לחייה כי המערכת כולה, משרד החינוך ומוסדות החינוך, רואים אותה כילדה שקופה, ובמקום להילחם באלימות ובחרם, נותנים לה להבין שהיא לבד, ואפילו מאשימים את הקורבן ואומרים לה שהיא מדמיינת. הכתובת של האסון הבלתי נתפס הזה הייתה על הקיר. משרד החינוך אחראי על שלומם של קרוב ל3 מיליון תלמידים, שרבים מהם סובלים מהתעללות, חרם, השפלות ושיימינג. הגיע הזמן שמשרד החינוך ייקח אחריות.
0: משרד החינוך ושאר הגופים הנתבעים טרם מסרו את תגובתם.
3: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט יהודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
4: התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: בתחזית גם מחר יהיו את הטמפרטורות רגילות בעונה. בשבת יעלו מעט הטמפרטורות ותרוגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון, דומה. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות.
8: הסרט בחזרה מההימלאיה. כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה. סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה. בחזרה מההימלאיה. בקולנוע.
9: אנחנו כאן כל המוזיקה. 50 מנצח עם אביעד שטיר.
10: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, כאן כל המוזיקה, שעה 12 ו-4 דקות, ואתם מאזינים ל-50 מנצח, תוכנית ראשונה בחודש אוגוסט. הכבישים ריקים, אנשים בחופשה, ימים של חול, סוף חודש אב, יעבור עוד הרבה זמן עד שנתחיל להריח ריח של חגים. בינתיים אנחנו חוגגים עם המוזיקה. איתנו היום המפיקה טל לוי, אני אביעד שטיר, אני אהיה אתכם עד השעה 2. אתם מאזינים עכשיו לשידור החי, אבל התוכנית תהיה זמינה להזנה גם אחר כך, באתר כאן, באפליקציה. חוץ מזה אנחנו גם בפייסבוק, אנחנו גם ברשת אקס, חפשו 50 מנצח, ובואו להגיד שלום, לעשות סאבסקרייב, להגיד מה דעתכם, להציע הצעות, מה שבא לכם. כמו בכל שבוע נפתח בחידון הקבוע שלנו, תשמעו קטע, בחרתי לנו פרק מיצירה יפיפייה ואהובה ומוכרת ומפורסמת, אבל הפעם עם טוויסט קטן, במקום צלילים ראשונים, אנחנו נשמע דווקא את צלילי הסיום, למה לא לגוון לפעמים? חושבים שאתם מזהים, מוזמנים ומוזמנות להתקשר אלינו למספר 072-333-2913, 072-333-2913, אני מזכיר, זאת לא הפתיחה, זה הסיום. מה אנחנו שומעים? נשמע את זה 3 פעמים. זו הייתה פעם ראשונה, והנה פעם שנייה, והפעם השלישית. אני בטוח שאתם מזהים את זה, ואתם מכירים את זה, ואתם מתנפלים על הטלפונים, והקווים שלנו פתוחים, ובזמן שאתם מתקשרים, אנחנו נשמע קטע קצר מתוך מטמורפוזות של אובידיוס, שמספר את סיפורה של הדמות המיתולוגית אקטיאון, או כמו שקוראים לו ביוונית, אקטיון, נסיך וצייד שיצא עם חבריו לצייד, ובטעות הגיע למעיין שבו מתרחצת דיאנה, אלת הצייד, עם הנימפות שלה. ודיאנה כל כך כועסת שהיא מתיזה לאקטיאון האומלל מים, וככה היא הופכת אותו לצבי. מרגע שהוא צבי, אקטיאון כבר לא יכול לדבר, ואז כלבי הצייד שלו צדים אותו וקוראים אותו לגזרים. אז אנחנו נשמע קטע קצר כאמור שמתאר את סוף הסיפור העצוב של אקטיאון, תרגם מלטינית שלמה דיקמן הנפלא, שהצליח לשמור על המשקל המקורי וכמה חיים וכוח זה נותן לסצנה הזאת. אז אני מתחיל אחרי הקטע שבו אובידיוס מונה בשמותיהם את כל הכלבים המהוללים שמשתתפים בצייד, ועכשיו הם רודפים אחרי אדונם. למה אמנה את כולם? שאפו לתרפם וירוצו. תרש וסלע עברו, לא נתיב עליהם, לא משאול בם. דרך קשה יצלחו ומוקשי חתחתים ללא דרך. נס המסכן בנתיבות הכירן כי רדף בהן צייד. אוי לו, אתה משרתיו מרדפם, מנסהו לצבוח. שורו, אקטיון אני, הנה אדונכם, הכירוהו. פיו לא ישמע לרצונו, נביחות תשמענה באייטר. הראשונה, מלנחיטס, תקעה בגבו את שיניה. אף תרודמס איתה, עוד אחד נשכו בכתפהו. אלה פיגרו בצטם, אך עברו במהרה והקדימו דרך ההר, ובעוד השלושה מעכבים את אקטיון, יתר הלק נזעק ובשצף נעץ את שיניו בו. אין בו מתום, ויגנח ביגונו, לא אין קט בן אדם היא. אפס הצבי לא יוכל להשמיע כל בכה כמוהו. גבע והר ידעם ימלא בקינה ועצבת. ברך קרה כמפיל תחנון ויישא את פניהו הדוממים, גם רצה להושיט זרועותיו אל רעהו, אך ידידיו משסים בו כלביו כי ראו לא ראוהו.

0: שמענו עכשיו את אלה קצה, אל הצייד, מדריגל איטלקים, את מלחין אנונימי, שרו הקינג סינגרס, ואולי כבר ניחשתם שזה הנושא שלנו היום, צייד ומוזיקה צייד, אבל עוד לפני כן יש לנו פוטר או פוטרת על הקו, כן, שלום.
1: שלום אביעד, מה שלומך?
0: שלום שלום, מי אני מדבר?
1: יאיר גור.
0: שלום לך יאיר, מה שלומך?
1: אין תלונות, מה רע פה?
0: אין תלונות זה התחלה טובה, ומה רע פה זה גישה מעולה. אז תגיד, מה שמענו לדעתך?
1: אני מנחש או מנסה לזהות שזה סיום של סונטה של בטהובן.
0: איזו סונטה?
1: זה האמת, אני מתקשה להבחין, אולי תן לי את התוספת שאתה נותן.
0: אוקיי, אז בוא תישאר איתנו על הקו ונשמע עם התוספת, ואולי זה ייתן לך השראה, ואם לא אז אנחנו נחכה למאזין הבא. אנחנו נשמע את הרמז פעמיים, הנה הפעם הראשונה. והנה אותו רמז פעם שנייה.
1: אולי זה הפסיונטה.
0: זאת לא הפסיונטה.
1: אז
0: ניסיון אחרון, ניחוש אחד אחרון. יש לך אולי איזה צלצול של אולי מנגינה, איך מתחיל הפרק?
1: לא.
0: לא, אוקיי.
1: אבל טוב, בפעם הבאה.
0: אז בפעם הבאה, אבל תודה שהתקשרת. אנחנו, אתם מוזמנים להמשיך ולהתקשר, ואנחנו נמשיך הלאה. וכאמור, הנושא שלנו היום הוא הצייד, נושא שמאז ומעולם הצית את דמיונם של מלחינים, והוא מרכזי בהרבה מאוד יצירות, במיוחד בתקופת הברוק, אבל בהחלט לא רק. בואו נשמע לדוגמה, קטע ברוקי, קצר, מתוך יצירה לא ממש מוכרת, אבל שאני מאוד מאוד אוהב, ואני מקווה שתאהבו גם אתם. זאת אופרה קצרה של המלחין הצרפתי מרק אנטואן שרפנטיה, מלחין שאלה אם כן אתם אוהדים ממש שרופים של ברוק, אז כנראה היצירה היחידה שלו שאתם מכירים היא הפתיחה לתדאום, שהיא גם אות הפתיחה של האירוויזיון. אבל בכל מקרה זו אופרה שנועדה לביצוע בבקתה צייד, והיא מספרת את הסיפור של הקטיאון שדיברנו עליו ממש בהתחלה, אבל אני מסמנים לי פה שיש לנו עוד מאזין, אז אולי לפני הקטיאון, אז בואו נקבל עוד תשובה אחת.
2: הלו?
0: כן, שלום, מי זה?
2: חן, מתל אביב.
0: סליחה, אני לא שמעתי, תגידי שוב.
2: נועה, חן, מתל אביב.
0: נועה, אוקיי, את נשמעת קצת, את ככה נכנסת ויוצאת. מה לדעתך שמענו?
2: זה הסיום של הסונטה הפתטית של בטהובן, בדומינור.
0: זה הסיום של הסונטה הפתטית של בטהובן בדומינור? זה התשובה הנכונה. אז את המנצחת שלנו היום, אז אם ככה, אז לפני שנשמע את הקטיאון של שרפנטיה, אז בואו קודם נשמע את הפרק הזה מהסונטה הפתטית. תודה לך, נועה, את הזוכה שלנו היום. ואנחנו נשמע את זה בביצוע של רונלד בראוטיחם, שמנגן בפסנתר מוקדם. בואו נשמע את כל הפרק.

זה היה הפרק השלישי מתוך הסונטה הפתטית של בטהובן, ושמענו את רונלד ברוטיחם, ושמתם לב שזה די דומה לדרך אל הכפר? מנגינה די דומה, שזה נחמד. ותגידו לי מה דעתכם, אתם אוהבים את הגרסה הזאת של תשמעו קטע שבמקום צלילים מההתחלה לוקחים צלילים מהסוף? כי יש לי עוד כמה סופים מפורסמים שחשבתי להשתמש בהם, תגידו אם אהבתם או לא. בקיצור, עד כאן החידון שלנו תשמעו קטע להיום, ואנחנו חוזרים לנושא שהוא הצייד, וכמו שאמרתי, נשמע עכשיו מתוך האופרה הקטאון של שרפנטיה, נשמע את הפתיחה ואת התמונה הראשונה שמתארת את הקטאון וחבריו שיוצאים לצייד.

שמענו את הפתיחה והתמונה הראשונה מהאופרה אקטאון של מרק אנטואן שרפנטייה, שמענו את חברי האומנויות המלבלבות עם הסולן בעל הקול הייחודי דומיניק ויס, ניצח ויליאם קריסטי, ועוד קצת אופרת ברוק, ועכשיו אריה באמת נהדרת מתוך האופרה ג'וליו צ'זרה, כלומר יוליוס קיסר של הנדל. הגיבור יוליוס קיסר מתכנן איך הוא יגבר על יריבו הרשע פטולומאוס, ומשווה את עצמו לצייד ארמומי שפועל בדרכי תחבולות, והנדל בוחר לאייר את זה באמצעות שימוש בקרן יער, שהיא הכלי הכי הכי מזוהה עם הצייד, כי הציידים היו מתקשרים זה עם זה באמצעות תקיעה בקרן. אז בואו נשמע את המצו סופרן הנפלאה מריאנה מיאנוביץ' עם המוזיקאים של הלובר, למיוזיסיאן דו לובר, בניצוחו של מרק מינקובסקי.

זאת הייתה אריה הצייד המשחרר לטרף, פוסעה בדומייה ובמסתרים, מתוך יוליוס קיסר של הנדל, והזמרת הייתה מריאנה מיאנוביץ'. והנה עוד יצירה אחרונה מהברוק, והפעם קנטטת הצייד של באך, קנטטה חילונית שהוקדשה לאחד הדוכסים שהיה צייד נלהב, והקנטטה מתארת שיחה בין דיאנה, שוב אלת הצייד, ועוד כמה אלים, אבל כמובן שהאלים האלה עסוקים בעיקר בלחלק מחמאות לדוכס וכמה הוא נפלא. אז נשמע מתוך הקנטטה הזו שתי אריות, אריה אחת של דיאנה עצמה, מלווה כמובן בשתי קרנות, והאריה השנייה היא האריה של פלס, אלת הרועים והצון, שהיא אחת היצירות הכי מפורסמות של באך, ובארצות הברית היא נהפכה משום מה למוזיקת חתונות, אני לא יודע למה. אז נשמע עכשיו את ג'ניפר סמית בתפקיד דיאנה, ואת אמה קרקבי בתור פלס.

אלו היו שתי אריות מתוך קנטטת הצייד של באך, שמענו את ג'ניפר סמית, אמה קרקבי, והפארלי אוף אינסטרומנטס ניצח רוי גודמן. אבל מלבד מוזיקה קולית עם טקסטים שעוסקים בצייד, יש לנו גם שפע של יצירות כליות שמרמזות לנושא הצייד, ומה שמשותף לכולנו שהן מחכות בצורה זו או אחרת, את קרן היער, שכאמור שימשה את הציידים ככלי תקשורת לפני המצאת הווקי טוקי, והיצירות האלה כתובות תמיד במשקל משולש, בדרך כלל 6 שמיניות או 12 שמיניות, ובמעלה מהלכים מלודיים שאופייניים למנעד החלקי והמוגבל של הקרן הטבעית. הנה לדוגמה הפרק הראשון של רביעיית כלי קשת מאת מוצרט, שקיבלה מאוחר יותר את הכינוי הצייד. בואו נשמע את רביעיית מוזאיק.

זה היה הפרק הראשון מתוך רביעייה בסי במול מז'ור, רביעיית הצייד של מוצרט, כחל 458 אם אתם רוצים לחפש, שמענו את רביעיית מוזאיק, והנה עוד מוזיקה כלית שנועדה לחכות צייד, סימפוניה מספר 73 של היידן, והיידן שלו כמו מוצרט, הוא לא סומך עלינו שנבין את הרמז לבד, אז הוא קורא לפרק הרביעי בסימפוניה שלו, לשס, כלומר הצייד בצרפתית. בואו נשמע את הפרק הזה בביצוע של קונצנטוס מוזיקוס וינה, בניצוחו של ניקולאוס ארנונקור, האגדי.

וזה היה הפרק האחרון מסימפוניה מספר 73 של היידן, סימפוניית הצייד. ניקולאוס ארנונקור ניצח על קונצנטוס מוזיקוס וינה, והשעה עכשיו כמעט אחת בצהריים, ואנחנו ב-50 מנצח. הנושא שלנו היום הוא מוזיקת צייד, ונשמע עכשיו עוד יצירה שמחקה את קרנות הציידים, סונטה מספר 18 של בטהובן, הפרק האחרון. נשמע אותה בנגינתו של רונלד בראוטיחם, הצזיתי והנפלא, שכבר ניגן היום את הפתרון שלנו בתשמעו קטע. בואו נשמע אותו שוב.

וזה היה בטהובן עם הפרק האחרון מהסונטה שלו מספר 18, שמכונה לפעמים גם היא סונטת הצייד, ניגן רונלד בראוטיחם, ובמעבר חד נחזור אל שירי ציידים, ונשמע דווקא את אגדה יפנית של אריאל זילבר למילים של אהוד מנור, אבל בביצוע פחות מוכר של נתנאלה, בעיבוד נהדר, נהדר, נהדר של רפי קדישזון. בואו נשמע.

זאת הייתה נתנאלה, והיא שרה לנו אגדה יפנית על צייד מקולל. המילים היו של אהוד מנור, הלחן כמובן של אריאל זילבר, ואנחנו נשאר עם שירי ציידים ונשמע ברצף שלושה שירים יפהפיים של שוברט, שכולם עוסקים בצייד וכולם מחכים את קרן הציידים. שני הראשונים נקראים דה אלפנייגה, כלומר צייד האלפים, אבל אלה שני טקסטים שונים, את שני משוררים שונים. הראשון פשוט ועליז ומספר על הצייד הנועז שחולם על אהובתו שמחכה לו בבית. השני דרמטי ודינמי הרבה יותר, והוא מספר על הנער שאימא שלו מנסה בכל כוחה להשאיר אותו בבית, שישגיח על הכבשים, אבל הוא מתחנן שתניח לו לצאת לצוד איילות. והנה כשהוא רודף אחרי איילה להרים, הוא מתכוון לראות בחץ, לפתע מגיחה דמות על-טבעית, הזקן של ההר, והוא מגונן על האיילה מפני הצייד, ושואל אותו למה הוא רודף אחרי חיות חפות מפשע. והשיר השלישי לקוח מהמחזור בת התוכן היפה, ושם האוהב המיוסר רואה צייד יוצא מן היער, ואומר לו בליבו לחזור אל היער ולעזוב את האהובה במנוחה. נשמע את כל שלושת השירים האלה עם כריסטוף פריגרדיה ואנדריאס שטייר.

ואלה היו שלושה שירי צייד של שוברט, וזה היה, שמענו את קריסטוף פרגרדיה ואנדריאס שטייר בפסנתר מוקדם, ונשמע עכשיו חלק מיצירה נהדרת שאני ממש ממש אוהב, אבותינו הציידים, Our Hunting Fathers של בנג'מין בריטן. זה נכתב ב-1936, כשבריטן היה רק בן 23, והוא עבד עם המשורר W.H. אודן, שהיה חבר טוב של בריטן, ושיתף איתו פעולה עוד הרבה פעמים גם אחר כך, ואודן בחר שלושה שירים אנגליים ישנים, והוסיף עוד שני שירים של עצמו, אחד בתור מבוא ואחד מין אחרי דבר, וכל השירים עוסקים במערכת היחסים הסבוכה והתאונה בין בני האדם ובעלי החיים, ואולי זה גם רמז ליחסים בין בני אדם לבין עצמם, על רקע המצב הפוליטי שהלך והחמיר בין עמי אירופה. והלוואי שהיה לנו זמן לשמוע את הכל, כי זאת יצירה באמת מאוד רעננה ולא נורא ארוכה, אבל אנחנו נסתפק בשלושה פרקים. המבוא, הפרק השני, שהטקסט שלו הוא השבעה עתיקה שנועדה להרחיק אח בראשים, והפרק הרביעי, מעט משורר בין המאה ה-17, שנקרא מחול מוות, ומתאר צייד באמצעות בזים, שאחד מהם דרך אגב נקרא ג'ו, כלומר יהודי. נשמע את הטנור איאן בוסטריד, שלדעתי אף אחד לא משתווה לו בבריטן, עם תזמורת בריטן סימפוניה, בניצוחו של דניאל הרדינג.

0: ואלה היו הבזים של בריטן מתוך אבותינו הציידים, Our Hunting Fathers, וזה היה הביצוע הווירטואוזי של איאן בוסטריג'. דרך אגב, הקהל בימיו של בריטן לא כל כך התפעל, האנגלים הם שמרנים מטבעם, והמוזיקה הזאת הייתה להם חדשנית מדי. ולפני שאנחנו נמשיך עם מוזיקת הצייד שלנו, בואו נגיד שלום לחנן המויאל.
1: שלום אביעד, שלום למאזינים.
0: היי חנן, מה שלומך? איפה אנחנו תופסים אותך?
1: בדיוק באלת, שזה מצד אחד טוב, ומצד שני, אני קצת מצטער שלא שיניתי תוכניות, אבל באמת תבינו למה.
0: אוקיי, ספר, מה שמעת טוב לאחרונה?
1: הלכתי גם ביום ראשון וגם ביום שלישי לשמוע שניים מתוך ארבעת הקונצרטים שנותן מתן פורט בקונסרבטוריון הישראלי בשטריקר. הוא מנגן פרויקט, הוא לקח עצמו פרויקט לנגן את הסונטות של שוברט, ויש עוד שני קונצרטים היום, ביום חמישי והאחרון במוצ"ש, ולכן מצד אחד מאוד כיף לי שאני באילת, אבל גם חבל לי שאני מפספס את שני הקונצרטים האחרונים בתוכנית הזו.
0: זה חתיכת פרויקט, זה ממש מרתון גדול, זה קורפוס לא קטן.
1: נכון, שוברט חיבר 21 סונטות לפסנתר, אבל השלים מתוכם רק 11, ומתן פורט מנגן 12 סונטות, אחת את הרליקווה שהיא גם לא גמורה, הוא בחר בכל זאת לנגן, ובהחלט זה ממש כמו מסע מוזיקלי מהמם ופשוט מופלא ביופיו, ו מאוד מאוד נדיר שבמחוזותינו שיש הזדמנות פתאום לשמוע את הרפרטואר הזה בצורה כל כך מרוכזת.
0: כן, צריך איזושהי רמת קשב כדי להגיע, במיוחד אם אתה בא לכל הקונצרטים.
1: לחלוטין, וגם קצת אולי הכנה, אני מודה שהגעתי ביום ראשון קצת טאבולה ראסה. אני אוהב את הסונטות של שוברט בעיקר המאוחרות המוכרות, אבל לא, הרבה זמן לא שמעתי אותם, ואני מיום ראשון פשוט באובססיה על לשמוע עוד ועוד ועוד פעם את הסונטות, גם ששמעתי בקונצרטים וגם האחרות שאני לא אשמע. אני יכול לסכם שהחוויה לשמוע שני קונצרטים היא פשוט לא פחות ממדהימה.
0: איך ניגן מתן? מתן פורט?
1: מתן הוא פסנתרן מעולה, יש לו הקלטות מצוינות.
0: כן, משכמו ומעלה, הוא גם מלחין אגב, נכון?
1: יש, אני חושב שכן, יש אחד האלבומים האחרונים שלו בחברת מיררה, בלייבל הצרפתי, יש שם גם קטעים שהוא הקדיש, כל האלבום הודש לביתו, ויש שם קטעים שהוא בעצמו הלחין. אני חושב שהוא התמודד יפה מאוד מאוד עם הרפרטואר של שוברט. שוברט הוא לא, זה לא וירטואוזיות או איזושהי כתיבה מאוד מבריקה, כמו אצל שופן או ליסט או אפילו שומן. יש משהו אחר אצל שוברט, ולא תמיד מתגמל מבחינת כן, הביצוע,
0: כן, השואו אוף, לא קיים שם שואו אוף, זה הכל מאוד פנימי
1: לחלוטין, ועדיין יש שם המון קשיים טכניים, והוא התמודד מאוד יפה. ביום ראשון היה נשמע מדי פעם כמה קטעים, לא קטעים, אבל כמה רגעים ממש קטנים לא נקיים, אבל כבר ביום שלישי אני חושב שהביצוע היה ממש למופת. הוא ביצע את הסונטה בדומינור אחת מהשלוש האחרונות המפורסמת, פשוט ביצוע מצמרר ביופיו, כולל הטרנטלה המשוגעת הזאת שמסיימת את הסונטה, אבל גם את הסונטות הפחות מוכרות, הוא נתן, פשוט עשה איתם חסד, הסונטה במי במול, דויץ' 568 למי שירצה להזין, את הסי מז'ור, דויץ' 575, סונטות יפהפיות, ובעיקר מה שלי היה פשוט תגלית, הייתה לה מינור.
0: כן, שהיא משונה קצת, היא נכון, אני ניגנתי אותה כשהייתי ילד, היא מאוד מוזרה, היא מאוד רחוקה נגיד מבטהובן, שתמיד אמור להיות שזהו המודל של שוברט, אבל הוא באמת לוקח את זה כיוון אחר לגמרי, זה משהו כמעט חייזרי על המינור.
1: אני מסכים איתך, אני חושב שפשוט שוברט לקח את כל מה שהוא ידע מבטהובן, ופשוט עשה עם זה כמי שלא, בסונטות האלה, אתה יודע, כמו הרליקווה בדו מז'ור, הסול מז'ור המפורסמת, הפנטזיה,
0: כן.
1: שמקדימות את הסי במול, עם פרקים ארוכים, עם ארכיטקטורה מונומנטלית, כן, והווירטואוזיות היא קודם כל מוזיקלית, ובעיקר התוכן, כמעט בעיניי הרוחני, שהוא יוצק לתוך המוזיקה. תמרה בלטרגר דיברה על, כן, שיש פה איזשהו ערך פדגוגי.
0: כן, היא כתבה בארץ, תמרה שלנו.
1: נכון, מאמר מאוד יפה. אני חושב שיש פשוט, אני מאוד מתחבר לזה, אני חושב שיש ממש מסע חניכה שהפסנתרן מעניק לנו, יכולת באמת להיכנס לעולם של שוברט, על כל באמת הקוסמוס העצום הזה, והמאוד מאוד מגוון. אני לא חושב שיש שתי סונטות שהן דומות אחת לשנייה, הוא לא יצר עוד סונטות מאותו, מורים, אותו סגנון, והכל, באמת כל סונטה היא עולם בפני עצמו, מאוד מאוד מגוונות, גם עם וירטואוזיות. אני לא רוצה שחלילה מישהו יחשוב שאין שם וירטואוזיות, יש שם וירטואוזיות.
0: כן, אבל היא לא העיקר, היא ברקע.
1: נכון, אני בשני הקונצרטים בעצם הוא סיים לנגן עם סונטות שלות מפורסמות, את סול מז'ור ביום ראשון ועם הדומינו ביום שלישי, ופשוט אתה יוצא ככה עם תחושה של התרוממות, רוח באמת מופלאה ונדירה.
0: איך היה הקהל? גם היו שותפים להתלהבות?
1: לחלוטין, ולא רק זה, אלא שהוא גם מתן כיבד אותנו באדרנים, באימפרומפטי, בשני אימפרומפטי, ביום שלישי זה היה סול במול מז'ור, שהתחבר בצורה כל כך יפה לליריות של הדומינור, של הפרק האיטי בדומינור.
0: כן, סולם כהה מאוד וקודר.
1: אז בסיכום אני חושב שפשוט יש פה הזדמנות חד פעמית, ומי שעוד פספס ולא הצליח להגיע, שיעשה לעצמו טובה, או תעשה לעצמה טובה, ותגיע לפחות לאחד משני הקונצרטים. יש היום הוא נגן את הלמה ז'ור, שהיא אהובה עליי.
0: כן, עם הפרק האיטי הזה, הפסיכוטי.
1: לגמרי, והסי במול, שהיא פשוט, היא משהו מעולם אחר, באמת.
0: כן, אולי הכי מפורסמת, כן.
1: אז באמת צריך להודות למתן פורט על באמת על הווירטואוזיות הזאת, האמיתית בעיניי, והמהותית. ועל המתנה שהוא העניק לנו בימות הקיץ.
0: אז יופי, אז תודה לך חנה, נשמע שהייתה לך באמת חוויה מדהימה, ואני מקווה שמי שיוכל, מי ששמע אותנו, שילך וישמע את שני הרסיטלים האחרים.
1: תודה רבה.
0: אז להתראות לך חנן.
1: להתראות.
0: ובגלל שכבר שמענו היום שוברט בתוכנית, אז בואו נשמע את מתן פורט מנגן רפרטואר אחר, ובחרתי לנו בביצוע שלו סונטה ברמינור של סקרלטי, מספר 32 ברשימת קירקפטריק.

אז זה היה סקרלטי בביצוע של מתן פורט, שבימים אלה מנגן מראטון סונטות של שוברט והקונסרבטוריון שטריקר, ואנחנו כבר מתקרבים לסוף התוכנית שלנו, הזמן רץ, אז בואו נחזור קצת להיידן ולסימפוניות שלו, ונשמע את הפרק האחרון, פרק הווריאציות, מתוך סימפוניה מאוד מרשימה, שקיבלה את הכינוי תרועת הקרן. היידן חיבר אותה ב-1765, כשבגלל צירוף מקרים, היו לו פתאום בתזמורת שלו באסטרהאזה, שלא הייתה תזמורת מאוד גדולה, ארבעה נגני קרן. אז הוא כתב סימפוניה שנפתחת בתרועות קרן מאוד מאוד מרשימות ומאוד ציידיות, ובפרק האחרון, שהוא כאמור נושא עם וריאציות, כל וריאציה מתמקדת בכלי אחר מהתזמורת, ובקוד הנכנסות שוב הקרנות בתרועת הצייד מהפרק הראשון. אז בואו נשמע את הפרק הזה עם ההנובר בנד בניצוחו של רוי גודמן.

וזה היה הפרק האחרון מסימפוניה מספר 31 של היידן, תרועת הקרן, הורנזינגנל בגרמנית, ואנחנו כבר כמעט בסוף התוכנית, אז בואו נשמע כמה שנספיק מהפואמה הסימפונית של סזאר פרנק, הצייד המקולל לשסור מודי, יצירה שמבוססת על בלדה גרמנית, שמתארת מה קורה לרוזן שמעז לצאת לצייד ביום ראשון, יום השבתון הנוצרי, אני אעשה לכם ספוילר, לא כדאי. נשמע תזמורת לסוויס רומנט, החלק הדובר צרפתית של שוויץ, מנצח ארנסט אנסרמה. נשמע כמה שנספיק.

הצייד המקולל של סזאר פרנק, יצירה שמגיעה לה להיות הרבה יותר מפורסמת לדעתי. ועם הקטע הזה אנחנו מגיעים לסוף התוכנית שלנו, שהיום עמדה בסימן הצייד. תודה לכל מי שהאזין והאזינה לנו, ותודה למפיקה טל לוי שמעבר לזכוכית. תוכלו כמו תמיד להאזין לתוכנית גם ביישומון ובאתר תאגיד השידור כאן. אני אביעד שטיר, אני מאחל לכולכם וכולכן יום שקט ובטוח. הנה נכנסת כבר איילה אשרוב עם הסיאסטה שלה. ניפגש בשבוע הבא באותה שעה ב-50 מנצח.

0: ולמה לא נכנס הנונסטופ? טוב, למה לא נכנס את התוכנית שלי?
1: במסע חזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה. סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה. בחזרה מההימלאיה. בקולנוע.
2: כאן כל המוזיקה. סייסטה מוזיקלית עם איילה אשרוב.
3: צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו. היי אביעד, תודה לך על המוזיקה שלך. אנחנו נפליג מכאן ביחד לשעתיים הבאות. ההפלגה היא על חשבוננו. לפעמים היתרון הכי גדול של המוזיקה זה שאפשר ואפילו רצוי לשחק בנדמה לי. נדמה לי שעכשיו לילה, נדמה לי שהכוכבים נוצצים בשמיים.

כל היופי שיש בעולם נכנס ליצירה האחת הזאת שלא הכרתי, של גוסטב הולסט, כשהיה צעיר והאמין בלילה והאמין באהבה והאמין במוזיקה. שיר של לילה.

גוסטב הולסט, יצירה מוקדמת שלו משנת 1905, והוא העלה בדמיונו את הלילה וכתב עבורו שיר. יצירה תזמורתית לכינור ותזמורת, תזמורת אולסטר, ג'ואן פלטה, היא זאת שניצחה. וכך אפשר לדמיין עוד ועוד על אין סוף דברים, ואם כבר לילה אפשר גם בימים חמים אלו לדמיין טיפות בעזרתו של שופן.

רובינשטיין הוריד עלינו גשם בדמיונו של שופן, פרלוד מספר 15, טיפות גשם, ואת התחרות על שמו אנחנו נוכל לשמוע כאן, את כל הגמר שיהיה כאן בתחילת ספטמבר אצלנו, בכאן כל המוזיקה, תוכלו לשמוע גם את היצירה הקאמרית, גם עם הקאמרטה, וגם כמובן את הקונצ'רטו עם הפילרמונית. הכל יהיה כאן, וזה לא יהיה בדמיון. אבל אם טיפות הגשם נפלו, הם בוודאי טפטפו על הראש.

טיפות הגשם שלא מפסיקות ליפול לי על הראש, כאן עם גבריאל קבסה, מזוג היוצרים ברט בחרך והל דיוויד, שכתבו כל כך הרבה שירים ביחד. אתם מכוונים על סיאסטה מוזיקלית של סוף השבוע, יום חמישי, כמו תמיד, חמק לו סוף השבוע, בלי שנרגיש, ואנחנו מקדישים את התוכנית הזאת לדמיון, ומה שהמוזיקה יכולה לעשות עבורנו, כשאנחנו רק מאזינים לה. אני איתכם באולפן, איילה אשרוב, ואנחנו ביחד עד השעה 16:00.

מוזיקה של אליס מרי סמית שמשאירה מקום לכל מה שעולה בדמיונכם. כאן סונטה לקלרנית ופסנתר מספר 2, לואיג'י מג'יסרלי בקלרנית, קלאודיה ברקו בפסנתר.

מהו בעצם הדמיון? הדמיון היא יכולת הכרתית לייצר דימויים במוח שאינם נתפסים ישירות בחושים, כמו ראיתי אותו בדמיוני. המצב ההפוך מהמציאות, כמו למשל חדי קרן שקיימים רק בדמיון, או קרבה בצורה או בתוכן. אני לא רואה ביניכם שום דמיון.

הצלילים האינסופי של המלחין ג'ון וויליאמס כאן בפסקול לסרט איטי חבר מכוכב אחר. ואלה הן כבר וריאציות לגיטרה מדמיונה של אמיליה ג'וליאני.

בשנת 1800 בורא בטהובן עולם לקרן ופסנתר, אופוס 17, יצירה די מוקדמת שלו, סונטה לקרן, פרק ראשון, והוא כתב אותה לנגן הווירטואוזי ג'יובאני פונטו. והבחורה של היצירה הזאת בוצעה עם בטהובן בעצמו על הפסנתר. כאן במקרה שלנו, אנדרו קלארק, הוא שניגן בקרן טבעית, Natural Horn, עם ג'פרי גובייה בפסנתר.

התזמורת הגדולה נכנסה לאולפן לברוח רק לרגע מהחום הלוהט בחוץ, והיא נתנה כתף לכינור שנסע עליו את הקונצ'רטו הזה לכינור פרק שלישי של צ'ייקובסקי, ולרי סוקולוב בכינור, תזמורת טון הלה מציריך, ועל כולם ניצח דיוויד זינמן. אתם מכוונים לכאן כל המוזיקה, סיאסטה מוזיקלית של יום חמישי. אנחנו הגענו כמעט אל סופה של השעה הראשונה, ועם לחן עממי וחברה יפה, אנחנו נעבור לשעה השנייה.

0: חוזה למוס שר ביחד עם אנסמבל מוזיקה עתיקה אמבריו, והם מעבירים אותנו לשעה הבאה.
1: כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן. כאן כל המוזיקה. סיאסטה מוזיקלית עם איילה אשרוב.

שעה שנייה של סיאסטה מוזיקלית לסוף השבוע. שעה הראשונה רכבנו על כנפי הדמיון, ובשנייה אנחנו נעשה בדיוק אותו הדבר. אתם שמעתם עכשיו יצירה לגיטרה של אלבניס, עיבוד של ברים, איבריה מספר אחת, אבוקיישן, מעלה בדמיון. ג'וליאן ברים וג'ון וויליאמס ניגנו בגיטרות, ולפני זה הרביעייה, רביעיית אמרסון, ניגנה את גריג, המלחין הנורווגי שהשתמש במוטיבים מהפולקלור הנורווגי ברביעה הזאת שלו. רביעה בסול מינור, הפרק הרביעי, זה מה שאנחנו שמענו. אז אחרי כל הנתונים שהם המציאות, אנחנו עוברים לנסיך הגנבים. היה או לא היה דמות מהמציאות או מהדמיון? מיאר שרווד עם פרייר טאק ומריון שלו, מי הוא אותו נסיך גנבים?

כל כך הרבה סרטים, אם באנימציה ואם שחקנים חיים. זה היה במקרה סרט, אם לא אחר מאשר ארול פלין, פסקול של אריך קורנגולד, כאן עם קרב הניצחון ותרועה ונעימת האהבה.

ברמס נכנס לאולפן, ועל ברמס נאמר, ברמס זה תמיד ברמס. כאן בחמישיית קלרנית, הפרק הראשון, תאה קינג בקלרנית, עם רביעיית גבריאלי. והמנגינה הזאת בקלרנית של ברמס אומרת הכל, בלי אף מילה.

בלילות הקיץ החמים שום דבר אינו קורה, ובמציאות שלנו זה מצוין שבלילות הקיץ החמים שום דבר באמת לא קורה. זאת הייתה המקהלה הקאמרית של תל אביב בניצוחו של מיכאל שני, המילים דן מינסטר, הלחן מתי כספי, והעיבוד גיל אלדמה. סיאסטה מוזיקלית של יום חמישי, סוף השבוע, ביחד איתכם אני כאן, איילה אשרוב. כאן קורה כל הזמן עוד יצירה ועוד מלחינים ומבצעים בשפע, פורסים את דמיונם עלינו.

מנדלסון עושה ככל העולה בדמיונו עם הצלילים. סימפוניות מיתרים מספר 7, הפרק הרביעי מתוכה, עם תזמורת גוונדהאוס, קורט מזור ניצח על כולם. ולאותם מיתרים שנותנים רוח במפרשים, מוסיפים את המגדלור או רב חובל, תלוי איך אתם מסתכלים על האבוב בקונצ'רטו הזה של באך, כי הרי הכל עניין של איך מסתכלים, ובעיקר, איך מאזינים לזה.

באך בקונצ'רטו לאבוב ומיתרים, פרק ראשון, דאגלס בויד באבוב, התזמורת הקאמרית האירופאית היא שנגנה. והם כולם לקחו אותנו כמעט אל סופה של הסיאסטה המוזיקלית של סוף השבוע הזה. ובשבוע שעבר הקדשתי את הסיאסטה לחג האהבה, לט"ו באב, ומאזין אמר לי, איך יכולת לשכוח את השיר הזה? אז הנה, השיר הזה ששכחתי אותו בשבוע שעבר, אבל אביעד שם אותו בתוכנית שלו. הנה הוא כאן, בלי אף מילה, אילן אשד, חצוצרה עם תזמורת ההקלטות של רשות השידור משנת 1978, בעיבודו של אלדד שרים, אהבה בת 20.

אילן אשד בחצוצרה עם תזמורת רשות השידור ועם שירו של ז'אק ברל בתרגומה של נעמי שמר, אהבה בת 20. אני נפרדת מכם עם הסיאסטה הזאת ליום חמישי זה. אני איתכם גם מחר בשישי בשתיים.

0: השעה בחסות.
1: הסרט בחזרה מההימלאיה. כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה. סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה. בחזרה מההימלאיה. בקולנוע.
2: כאן כל המוזיקה.

כאן כל המוזיקה, האות מבשר, מכאן לשם. ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה לדרכים. אנחנו ביום חמישי, מתקרבים לסיום השבוע הזה, עם יום קשה ועצוב, אנחנו נהיה כאן עם המוזיקה, ננסה לתת לה לדבר מתוך כל השערות והעמולות שנדמה שלא עוצרות אפילו לרגע אחד. מעכשיו, עד השעה שש. אני אמיר לקרביבי איתכם הפעם, תהיה האזנה טובה, נסיעה טובה ובטוחה, אנחנו ממש מיד מתחילים.

ונפתח את השעתיים שלנו הפעם בפתיחה לאופרה של ג'וזפה ורדי, האופרה ערביות סיציליאניות. הנה כאן בהקלטה עם תזמורת פילהרמוניה, מנצח ריקרדו מוטי.

פתחנו שעתיים של מכאן לשם עם הפתיחה לאופרה ערביות סיציליאניות של ג'וזפה ורדי. ריקרדו מוטי ניצח על תזמורת פילהרמוניה. המלחין הבא שלנו הוא יאן דיסמס זלנקה, כנראה מלחין הברוק הבולט ביותר מצ'כיה. כתב לא מעט יצירות, הרבה מוזיקה דתית, אבל בין היצירות הכי יפות שלו נמצאות שש טריו הסונטות שכתב. אנחנו נשמע פרק אחד מתוך האוסף הזה, פרק הסיום מתוך הסונטה הרביעית, מסול מינור. הנה כאן, בהקלטה עם חברי קולגיום 1704, מהצ'מבלו מוביל את האנסמבל וצלב לוקס.

אלגרו מנון טרופו, פרק הסיום מתוך טריו סונטה בסול מינור של יאן דיסמס זלנקה, שמענו את חברי קולגיום 1704 בהדרכתו והובלתו של ואצלב לוקס. אנחנו עדיין בצ'כיה, הפעם עם דבוז'ק, איך לא? הקונצ'רטו המפורסם ביותר שלו הוא הקונצ'רטו לצ'לו, אבל אנחנו נשמע הפעם את הפרק המסיים מתוך הקונצ'רטו לכינור של דבוז'ק, אופוס 63, הנה כאן הקלטה משנת 2000 עם הסולן מקסים ונגרוב והתזמורת הפילרמונית של ניו יורק, מנצח קורט מזור.

סיום הקונצ'רטו לכינור של אנטונין דבוז'ק, אופוס 53. שמענו את הסולן מקסים ונגרוב עם התזמורת הפילרמונית של ניו יורק, ניצח קורט מזור. מכאן לשם, מכאן כל המוזיקה, אנחנו עדיין עם יצירה קונצרטנטית, הפעם את מוצרט, הקונצ'רטו שלו לשני פסנתרים במי במול מז'ור, יחל 365. נשמע את הפרק הראשון של הקונצ'רטו הזה, מתוך הקלטה עם שני פסנתרנים מיוחדים מאוד, כאלה שאוהבים לחצות גבולות סגנוניים, זזים בחופשיות בין העולם הקלאסי לעולם הג'אז, מנגנים גם בתווים וגם מאלתרים. שני הפסנתרנים הם צ'יקוריה ופרידריך גולדה, איתם תנגן תזמורת קונצרט חבאו, ומנצח ניקולאוס הרנון קור.

שמענו את הפרק הפותח מתוך הקונצ'רטו לשני פסנתרים במי במול מז'ור של מוצרט כחל 365 עם הפסנתרנים צ'יק קוריאה ופרידריך גולדה נגנה תזמורת קונצרט חבאו המנצח היה ניקולאוס הרנון קו. אנחנו ממשיכים עם עוד פסנתרן אחד שאנחנו מכירים בעיקר כג'אזיסט אבל הוא הקליט המון מוזיקה קלאסית זהו קית' ג'רט איתו נשאר במאה ה-18 הפעם עם קארל פיליפ אמנואל באך, בנו של יואן סבסטיאן, שבתקופת חייו היה הרבה יותר מפורסם מאבא שלו. אז זה מתוך אלבום של קית' ג'רט שמוקדש לסונטות וירטמברג של קארל פיליפ אמנואל, הנה הסונטה הרביעית בסי במול מז'ור.

קית' ג'רט ניגן את סונטת וירטנברג מספר 4 של קארל פיליפ אמנואל באך בסי במול מז'ור. שעה ראשונה של מכאן לשם עומדת להסתיים, אנחנו עדיין על התפר שבין מבצעים קלאסיים למבצעי ג'אז, בין המוזיקה הכתובה למאולתרת. נגן הוויולה דה גמבה פאולו פנדולפו הוציא לפני 20 שנה, 2006, אלבום שבו הוא מאלתר בסגנון תקופתי, בסגנון המאות ה-16 וה-17, חבורה מוכשרת ביותר של נגנים, תוצאה יפהפייה, לא חסרים קטעים שהייתי רוצה להשמיע מהאלבום הזה, הפעם נלך על קטע אילתור, על נושא שנקרא לבקס, הפרות, קטע שהיה אהוב מאוד בספרד של המאה ה-16. אז הנה הניסים והנפלאות שפאולו פנדולפו וחברי האנסמבל שלו עושים עם הקטע הזה.

לס וקס, הפרות, קטע אילתור על נושא מספרד של המאה ה-16, שמענו את פאולו פנדולפו בוויולה דגמבה, מתוך אנסמבל של חברים מוכשרים, מתוך אלבום של אילתורים השנה 2006, אנחנו עוד נמצא הזדמנות לשוב אל האלבום הזה. בינתיים אנחנו פותחים שעה שנייה של מכאן לשם, מכאן כל המוזיקה, בקטע הספרדי הזה נזנק אל ברזיל של תחילת המאה ה-20, עדיין ברוח קצבית, עממית משהו. הנה הפרק שורו גבות, מתוך סוויטה ברזילאית עממית של הטור וילה לובוס, בגיטרה מנגנת ליאת כהן.

שור הגבות של הקטור וילה לובוס מתוך סוויטה ברזילאית עממית שלו, נגנה בגיטרה ליאת כהן. אנחנו ממשיכים עם פוצ'יני ועם קטע מקהלתי מתוך האופרה מדאם בטרפליי, זוהי מקהלת ההמהום מהמערכה השנייה שמלווה את מדאם בטרפליי כשהיא ממתינה להגעתו של פינקרטון, מלאך בצי האמריקאי, לאורך כל הלילה. אז הנה הקלטה עם מקהלת האופרה האמברוזית ותזמורת פילהרמוניה, מנצח ג'וזפה סינופולי.

מקהלת ההמהום מתוך מדאם בטרפליי של פוצ'יני. ג'וזפה סינופולי ניצח על מקהלת האופרה האמברוזית ותזמורת פילהרמוניה. אלפרידה אנדרה הייתה מלחינה בולטת בשוודיה בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. היא גם מחזיקה בתואר נגנית האוגב הראשונה בשוודיה. ואכן כמה מהיצירות הטובות ביותר שלה כתובות לכלי הזה, אחת היפות מהן היא הסינפוניה מספר אחת במימינור לאוגב, בסימינור לאוגב, מתוכה נשמע עכשיו את שני הפרקים האמצעיים, מנגן רלף גוסטבסון.

אלה היו שני פרקים מתוך הסימפוניה מספר אחת לעוגב של אלפרידה אנדרה, שמענו את רלף גוסטבסון. ומהעוגב הכנסייתי הרציני והכבד של שוודיה, אנחנו פונים אל הכפר ההונגרי. רביעת כלי הקשת הראשונה של זולטן קודאי, אופוס 2, מבוססת כולה על שיר עיקרים הונגרי בשם השמש שוקעת במסלולה. השמש כאן אצלנו בישראל בתחילת אוגוסט, יש עוד רגע עד שהיא תתחיל לשקוע, אבל הנה השיר הזה בלבוש הקאמרי של קודאי, נשמע את הפרק האחרון מתוך הרביעייה, בנגינת חברי רביעת קודאי.

חברי רביעת קודאי ניגנו את הפרק האחרון מתוך רביעת כלי הקשת הראשונה של זולטן קודאי אופוס 2. אתם על כאן כל המוזיקה, אנחנו במכאן לשם.

הנערה עם שיער הפשטן, פרלוד של קלוד דביסי, שמענו בגרסה לקלרנית ופסנתר עם אמה ג'ונסון בקלרנית וגורדון בק בפסנתר. אומרים לעוד קטע אהוב עליי במיוחד, פרק שני מתוך המטמורפוזות הסימפוניות של פאול הינדמיט על נושאים את קארל מריה פון ובר. הפרק השני, פרק הסקרצו, מבוסס על נושא מתוך המוזיקה הבימתית שחיבר ובר למחזה טורנדוט, אותו מחזה שעליו גם מבוססת האופרה של פוצ'יני. אז הנה הנושא הקצת ציני הזה, עם הווריאציות, המטמורפוזות של הינדמיט עליו, תנגן התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו, בניצוחו של הרברט בלומסטט.

פרק שני, סקרצו, מתוך מטמורפוזות סימפוניות על נושאים את וברל, פרייתו של פאול הינדמיט. הרברט בלומסטט ניצח על התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו. בשעה הקודמת היינו עם אלבום אילתורים של נגן ויולה דגמבה, ואני רוצה שנשמע עכשיו קטע מתוך אלבום אילתורים אחר, יפה לא פחות, אלבום מ-2014, ובו אילתורים על קטעים את הנרי פרסל. חברי אנסמבל לרפג'אטה מנגנים בהובלתה של נגנית התיאורבו קריסינה פלואר, שגם ערכה את רוב העיבודים, ולצידם כמה זמרים מופלאים ממש. אז הנה, מתוך האלבום הזה נשמע הימנון ערב של פרסל, The Sun Hath Veiled His Light. שר זמר הקונטרטנור פיליפ ז'רוסקי.

ערב בא, לחנו של אריה לבנון, העיבוד של רפי קדישזון, שמענו מתוך האלבום מנגינת החליל, עם החלילן נועם בוכמן, והתזמורת הסימפונית ירושלים, בניצוחו של דורון סלומון. אז הערב עוד לא ממש בא, הוא הולך ומתקרב, אבל מה שכן הגיע היא הפרידה שלנו, מכאן לשם, מכאן כל המוזיקה, אנחנו מסיימים לפעם הזו, פעם אחרונה בשבוע, אני אמיר לקח אביבי, תודה רבה שהצטרפתם, שהייתם איתנו. אני מקווה מאוד שהדרכים יתקדמו, ייפתחו בהדרגה, שתגיעו למקום שאליו אתם מכוונים, בנסיעה הזו ובכלל. אחרינו, מגזין כאן כל המוזיקה עם יוליה צודיקס, אתם מוזמנים להישאר. אני אשמח להיפגש מחר בשעה 17:00, שעה של לב הקשתכם, המוזיקה שאתם בוחרים להשמיע. זהו, אנחנו נפרדים, נפרדים עם שופן היומי, שאותו יביא לנו הפעם איבו פוגורליץ', הוא מנגן את הפרלוד בדודי הזמינו, אופוס 45, סוף שבוע שקט ורגוע, נשתמע.

0: השעה בחסות
1: הסרט בחזרה מההימלאיה, כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה, סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה, בחזרה מההימלאיה בקולנוע.
0: השעה בחסות
1: הסרט בחזרה מההימלאיה, כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה, סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה, בחזרה מההימלאיה בקולנוע.
2: מגזין כאן כל המוזיקה, עורכת ומגישה יוליה צודיקס.
3: ערב טוב, מאזינים יקרים, היום בתוכנית נדבר על גמר תחרות רובינשטיין שהתקיים בספטמבר בתל אביב, על פסטיבל דוקו-טקסט בספרייה הלאומית ועל העונה החדשה במרכז למוזיקה קאמרית בקונסרבטוריון ישראלי למוזיקה תל אביב. אנחנו מתחילים.

0: התחרות הבינלאומית לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין ה-18 התחילה השנה באביב, בזמן הרגיל שלה, אבל עקב המצב הביטחוני, את השלבים האחרונים שלה הועברו לספטמבר. חבר השופטים כבר בחר בשישה הפינליסטים שעלו לגמר. שלום לפרופסור אריה ורדי, יושב ראש חבר השופטים של תחרות רובינשטיין.
1: שלום ליוליה, מה שלומך?
0: בסדר, אנחנו מתקרבים לגמר התחרות, השנה זה מפוצל.
1: זה הייתה סגה ארוכה מאוד מאוד. עמדנו בפני הברירה או לקיים את התחרות או לא, והטילים עוד עפו, ואז קיבלנו איזושהי החלטה, אני לא יודע אריאל כהן איך הוא עשה את זה, לעשות את השלב הראשון והשני בגרמניה, והוא עשה את זה בצ'יק בפחות מחודש, שהעביר את כולם, את כל השופטים, את כל המתחרים, כולם טסו, עשינו את זה וזהו, ועכשיו חזרנו ואנחנו מוכנים לגמר.
0: כן. איך היה החוויה באמת לקיים את השלב הראשון של התחרות בגרמניה?
1: תשמעי, אנחנו אוהבים את הקהל הישראלי. התחרות הזאת היא תחרות של הקהל. תחרות רובינשטיין היא תחרות של הקהל. היא לא של השופטים ולא של המתחרים, גם אולי, אבל היא של הקהל. הקהל הוא נותן את האנרגיה, את החום. אז היו לנו את המתחרים, היו שופטים, היו אפילו שופטים טובים, את מרדה ארגריץ', ובאמת היה כיף גדול. אבל הקהל הישראלי לא היה שם, וזה בהחלט היה חסר, אבל השתדלנו לפצות את עצמנו. תשמעי, יש לך את שופן, יש את בטהובן, ויש אנשים מוכשרים כל כך, אז לרגע מסוים אפילו שכחנו שלא היה קהל. אבל אנחנו רוצים עכשיו את הקהל שלנו בחזרה, זהו, שיבואו כולם שירוצו.
0: ברור, כן, אנשים כמובן עקבו גם ברשתות וגם בכל המוזיקה, אנחנו שידרנו את כל המתחרים, כל הנגינה, אבל אין כמו לשבת באולם כמובן ולשמוע אותם ככה.
1: תשמעי, אתם בכל המוזיקה עשיתם מלאכת מצווה, ואנחנו יודעים שלפעמים באולם של התחרות יושבים, אני יודע, 500 איש, וברשתות יושבים 5,000 או 50,000 או אפילו יותר מזה. אז אנחנו יודעים את הכוח של הרשתות, אבל אלה שיושבים באולם הם מעניקים את האנרגיה לתחרות. קשה להסביר את זה, אבל כשאתה יושב ומנגן לפני קהל, איכשהו זה לא שאתה נותן להם את האנרגיה, הם נותנים לך את זה.
0: כן. אריק, בואו נעבור באמת לשלב הגמר. אתם בחרתם שישה פיינליסטים, ואנחנו רואים שחמישה מהם הגיעו ממדינות של ברית המועצות לשעבר. אני חושבת שהדבר כזה לא היה אפילו בזמן של מסך הברזל ומלחמה קרה.
1: כן, כן, כן, כן, כל הכבוד לברית המועצות לשעבר, אבל אני לא צריך להזכיר לך, נדמה לי לפי המבטא שלך שמה, שברית המועצות לשעבר זה כולל את גרוזיה, את גיאורגיה, וזה כולל את הארצות הבלטיות, וההבדל בין זה לזה הוא כמו יום ולילה, זה כאילו באמת מקומות שונים, וזה נכון שזו תרבות אחת של עשיית מוזיקה, אבל זה אנשים שונים, זה גזעים שונים, וזה בכל זאת מגוון עצום. וזה שחמישה משישה היו כאלה, לסטטיסטיקה יש תעתועים וחוקים משלה, אבל היה דבר אחר שבהחלט צער אותנו אפרופו הסטטיסטיקה הזה שאין בחורות.
0: נכון, אין נשים.
1: איך זה יכול להיות שישה פיינליסטים ואין בנות? אז זה בתור התנצלות אני רוצה להגיד לך שבין השופטים היה יותר מ-50% בנות. אז מבחינה זאת, מה יכולנו לעשות? אנחנו השתדלנו לבחור את הכי טובים, וזהו. היו בנות נהדרות. הלב שלי נשבר. בכלל, התחרות הזאת, אמרו שמשחקני הספסל אפשר היה לעשות עוד כמה נבחרות. התחרות הזאת באמת הייתה ברמה גבוהה. וכאשר בחרנו את השישה הפיינליסטים, הלב היה שבור לא רק על הבנות הנהדרות שלא עלו, אלא גם על בנים אחרים שלא עלו, שבאמת חלקם היו יוצאים מהכלל.
0: כן. מה לעשות אם יש באמת רק שישה מקומות, אז צריך לבחור. אז איך באמת בוחרים? אני מתארת לעצמי שכולם ניגנו נהדר טכניקה מפוארת ומוזיקליות, ואיך בוחרים בסוף?
1: זו השאלה של מיליון דולר, ואין על זה תשובה אחת. אני יכול להגיד ככה. יש האנרגיה של האולם, ויש גם את האנרגיה של המקום. אתה מנגן בישראל, זה שונה מאשר אם אתה מנגן, אני יודע, בסנט פטרסבורג או במוסקבה. אז לפעמים זה קורה שבמציאות מסוימת, אנשים עם הכישרון הזה והזה פורחים, פתאום טוב להם שם, מזג האוויר טוב להם, יש שם כמה אנשים שאוהדים אותם ועושים להם חם בלב, אז הם פתאום מנגנים יותר טוב. אז הקבוצה הזאת של האנשים שעלו, הם באותה סיטואציה, באותו בוקר או ערב שהם היו צריכים לנגן, הם ניגנו יותר טוב. וזה מה שהיה. אתה כשופט בהרבה מאוד מקרים, לא בדיוק יכול להחליט מי יותר טוב ומי פחות טוב. אין לך את הסרגל הזה. אז אתה אומר, מי ניגן את הרפרטואר הזה? בחרו לנגן בדיוק את היצירה הזאת, והיצירה הזאת פתאום נדלקה ופתאום נפתחה ופתאום קרה משהו שלא קורה במקום אחר. אז זהו, הרבה זה יד המזל, אבל זה לא בדיוק מזל, זה מי בנסיבות, בסיטואציה מסוימת, פתאום מגיע למיטבו.
0: כן. אנחנו יודעים, זה לא קורה בכל תחרות, אבל יש תחרויות שיש... יש מישהו שהוא מוביל ככה, ממש מהשלב הראשון. עכשיו, בלי שמות, אתה יכול להגיד שבתחרות הזאת יש מישהו כזה?
1: כן ולא, ואני רוצה להגיד לך גם שהמצב הזה, הסיטואציה הזאת שתיארתי אותה, היא לא תמיד קיימת. לפעמים היו לנו כמה תחרויות כאלה שמהשלב הראשון הרגשנו מי הם היותר טובים והרגשנו מי הם המובילים, וידענו גם בסתר הלב מי יזכה בפרס הראשון. היו לנו תחרויות כאלה. אני זוכר, לדוגמה, התחרות היה לפני 20 שנה או משהו כזה, שזכה בגבריליוק, והיה באותו שלב גמר הייתה קוריאנית, יולום סון, והיה איגור לויט, והיו עוד, הם באמת היו אחד-אחד, היית מחליף את המקומות, הוא אומר, זה המקום הראשון, וזה השני, וזה השלישי, אבל הם באמת היו אחד-אחד מצוינים, והם בלטו יותר מהאחרים, אז זה לא היה בדיוק המצב הזה, מי בנסיבות המסוימות הללו פתאום הגיע למיטבו ונפתח. לא, זה היה ברור מהשלבים הראשונים שהחבר'ה הללו הם מובילים, הם יותר טובים, יש בהם כישרון גדול מאוד.
0: כן, אני חושבת שגם טריפונוב היה ככה, נכון? היה ממש...
1: נכון, כן. נכון מאוד. אבל אני רוצה להגיד לך, אפרופו טריפונוב, שהוא השתתף קודם לכן בתחרויות אחרות,
0: נכון.
1: כולל תחרות שופן בוורשה, והוא לא זכה שם.
0: כן.
1: אז בשביל לגלות את טריפונוב, צריך גם שופטים טובים, וצריך גם שופטים עם באמת איזשהו חוש נסתר לגלות את זה, ו... אני חושב שהשופטים למשל שהיו בתחרות מרגרית לונג לפני, אני לא יודע, 50-60 שנה ויותר, ולא גילו את דניאל ברנבוים, הם לא שופטים שצריכים להתגאות במה שהם עשו. אז כן, זה נכון שטריפונוב הוא טריפונוב, אבל עובדה שהיו מי שלא גילו אותו.
0: כן, נכון. אז עכשיו מה שמצפה לנו בספטמבר, זה שלב הגמר, וגם נגינה קאמרית וגם נגינה עם תזמורת. אתה יכול קצת לפרט מה אתם בוחנים שם?
1: אז בנגינה קאמרית, אם זה קווינטטים, אז זה קצת מיני קונצ'רטו. אם זה טריו, כמו הפעם, אז יותר מוזיקה קאמרית אמיתית, עשיית המוזיקה, הרפרטואר השונה. הקונצ'רטות הקלאסיים זה כמובן המוצרט עם בטהובנים, הגרנד קונצ'רטו זה הקונצ'רטים הגדולים, בכל אחד אספקט אחר של עשיית מוזיקה, ואני רוצה להגיד שהפעם היה לנו מזל מיוחד גם עם רפרטואר, כלפעמים אותו הרפרטואר חוזר, או הם בוחרים לנגן יצירות כאלה וכאלה, והפעם, לשמחתי הרבה, זה אני חושב פעם ראשונה בקורות תחרות רובינשטיין, שיהיה קונצ'רטו של אומל, איך שאתם ברוסיה אומרים גומל.
0: נכון.
1: זה מלחין יוצא מהכלל, רק לזכור מה מוצרט אמר עליו, ומה בטהובן אמר עליו, ואיכשהו...
0: הוא היה תלמיד של מוצרט, ובעצם הוא מאוד השפיע על שופן, נכון?
1: וכולם אמרו שהוא היה הגאון הגדול. הייתי בברטיסלבה וראיתי את הפסל שלו שם עומד, ולחשוב, כן, זה שעה נסיעה מבינה, אז יש לך, דיברנו מקודם על התרבות של ברית המועצות לשעבר, התרבות היותר סלאבית, היותר מזרחית, יותר מערבית, אז אלה היו וינאים, ואומל כבר היה כאילו משהו אחר. אז אנחנו נשמע גם את הומל הגדול, זה יהיה נהדר. מזל שהיה מתחרה שבחר לעשות את זה, וגם מזל שהכנסנו את הומל לרשימת הרפרטואר. את יודעת, את רואה רשימת רפרטואר וכתוב שם מוצרט, הקונצ'רטות הללו והללו, בטהובן, קונצ'רטו ראשון ושני, אז מי יבחר בהומל? כן, אז היה מי שבחר, ואני מאוד מאוד שמח, ואני מציע גם שוב לכל הקהל, קוצו, תשמעו הומל, מחכה לכם הפתעה נהדרת, זה הומל הגדול.
0: כן. פרופסור אלי ורדי, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו חיים בתקופה מאוד מסורבלת, מסובכת, ועדיין יש הרבה אנשים צעירים שבוחרים את המקצוע לא פשוט שלכם, ורוצים להיות פסנתרנים ופסנתרנים קונצרטים. מה מושך אותם לדעתך לשם?
1: אני שואל את השאלה הזאת יום ולילה. אני גדלתי פה בארץ, ואני זוכר מילדות את הקבוצה הקטנה הזאת של אנשים צעירים שנמשכו לזה, וחלק מאיתנו, אנחנו בחרנו בזה, באמת, כפי שאומרים, זה לא אנחנו בחרנו, זה בחר אותנו. ואם יציעו לך 1001 אופציות אחרות, מפתרות יותר, פעם זה היה בתחומים של רפואה, היום זה הייטק וכולי, יש מי שבטוח שהוא רוצה ללכת בזה, ואפילו שאומרים לו מראש, חבר יקר, לא כדאי לך, באמת, כמה פסנתרנים כבר צריך? עם 30-40 פסנתרנים מצוינים שנוסעים בכל העולם, אפשר לסגור עניין. מי צריך את כולכם? בתזמורות יש מקום להרבה כנרים. פסנתרנים, באמת, המקום הוא מצומצם מאוד מאוד. למה אתם כולכם נלחמים על המקומות הבודדים שיש, ואתם כולכם גם יודעים שבודדים בודדים יזכו, וכל השאר יהיו מוכזבים והצטערו, אבל כנראה שיש כאלה שלא יכולים אחרת, וכשאני רואה אותם, אז מצד אחד לפעמים הלב נשבר, ומצד שני אני מעריץ אותם, ואני אומר, תמשיכו, זה כן, כן, בזכותכם, אתם הלמד ובניקים, תמשיכו.
0: כן, וזה כמובן ממש חג מאוד מאוד גדול לכל אוהבי המוזיקה, לשמוע אותם בתחרות רובינשטיין פעם בשלוש שנים. פרופסור אריה ורדי, יושב ראש חבר השופטים של התחרות, תודה רבה.
1: ותודה לך, יוליה, ואני באמת רוצה להגיד שיכול להיות שהפיתוי הגדול שיש לכולנו זה הפיתוי של הכישרונות הגדולים. שאתה רואה לפניך בן אדם צעיר עם כישרון גדול, אז אתה יודע שאתה לא תעמוד בפיתוי. תודה, יוליה.
0: להתראות.

0: פסטיבל דוקו טקסט לקולנוע דוקומנטרי בספרייה הלאומית התקיים בפעם ה-11 באמצע אוגוסט בירושלים. שלום לרותי רובינשטיין, מנהלת תחום התרבות בספרייה הלאומית.
1: שלום יוליה.
0: אז הנושא של הפסטיבל השנה זה אי-ודאות. את יכולה להסביר, אנחנו כמובן חיים בתקופה
1: של... מטבע הדברים.
0: כן, אי-ודאות, כן, מה המשמעות?
1: כן, אני אגיד קודם כל שבכלל דוקוטק הוא פסטיבל שעוסק בסוגיות של זהות, זיכרון ותרבות, בטקסט, ביצירה, טקסט במובן המאוד מאוד רחב של המילה. הסרטים שמוקרנים בו הם סרטים שעוסקים בנושאים האלה ומלווים אותם אירועים מיוחדים שקשורים לאוספים הנהדרים שאנחנו מחזיקים בספרייה. בכל שנה אנחנו בוחרים איזשהו נושא שצובע חלק מהתוכנית, שהוא מגיב כמובן למה שמתרחש במציאות שעוטפת אותנו, ואי ודאות, אני חושבת שזה די ברור, וזה לא נוגע רק למה שקורה בישראל, אלא בכלל בכל העולם יש תמורות גיאופוליטיות ושאלות מאוד גדולות והתרחשויות כאלה שמשפיעות על הרבה מאוד אנשים באופן קולקטיבי, אבל גם על אנשים באופן מאוד מאוד אישי. אנחנו מטבע הדברים עסקנו בעיקר בדברים שקשורים למציאות שלנו כאן בישראל, ויש שלושה סרטים בפסטיבל שעוסקים במלחמה באספקטים שונים. אחד מהם נקרא מלחמת הנרטיבים, והוא סרט שעוסק בזירה שאנחנו נוגעים ולא נוגעים בה במציאות שלנו שקשורה לעניין התקשורתי. כלומר שהחזית של המלחמה היא לא רק חזית פיזית ומדממת במובן הכי מילולי של הדבר, אלא גם בפן התקשורתי, באופן שבו הנרטיב סביב מדינת ישראל מחלחל לכל מיני אוכלוסיות שלפעמים גם לא נהגו לעסוק בזה, ומה המשמעויות של זה, ואיך מדינת ישראל צריכה להתמודד עם הדבר הזה, מה קורה בפועל במדינות, ובמהלך שנועד לפורר דמוקרטיות, והראשונה שבהן ישראל, אבל היא לא היחידה והעיקרית. ואחרי הסרט הזה אנחנו גם נקיים דיון על העניין עם אנשים שעוסקים בהסברה ובניסיון להילחם במלחמה המורכבת הזאת. סרט נוסף נקרא סגל חסר, והוא מספר את הסיפור של קבוצת הכדורגל שועלי כפר עזה, של תושבי כפר עזה, שהמלחמה פוגשת אותם כמובן באופן הכי ישיר שיש. משחקים בקבוצה, אחיה של אמילי דמרי שיחקו בה, גלי וזיבי ברמן ואח שלהם, ועוד דמויות נוספות שהכרנו במאבק לשחרור החטופים. ובעצם הסרט מתחכה אחרי הקבוצה הזאת והדילמות שלה כיצד לנהוג בזמן שהמלחמה מתרחשת והחטופים עוד לא משופררים, האם לשחק, מצד אחד זה מאוד מחזק אותם נפשית, אבל מצד שני מי יכול לשחק בזמן שה תותחים רועמים והיקירים שלהם או נרצחו או נמצאים בשבי. וזה סרט, חוץ מהעניין של הכדורגל, סרט אנושי נוגע ללב יפהפה. ועוד סרט נוסף נקרא פולחן, והוא מלווה או מתחכה אחרי מה שקורה במציאות הישראלית על כל שכבות האוכלוסייה וכל הסקטורים השונים, איך המלחמה נחוות ואיך היא באה לידי ביטוי במרחב הציבורי.
0: כן.
1: אז זה ככה בעניין אי-ודאות והפריזמה הישראלית. בפריזמה הבינלאומית יש גם נגיעה במלחמת רוסיה-אוקראינה, בשאלות שקשורות ל האקלים והנזקים הסביבתיים וכולי וכולי, כלומר ממבט מאוד רחב עד למבט מאוד מאוד אישי של הדמויות השונות בסרטים.
0: כן. ואני רוצה שנדבר על הסרטים מוזיקליים. בעצם אתם גם פותחים וגם נועלים את הפסטיבל בסרט מוזיקלי, כן? מה שפותח זה הכבש השש עשר, האיחוד.
1: נכון. נכון. זה בעצם סרט שמלווה את הדרך של הרכב המיוחד הזה והמופע המוזיקלי הנהדר הזה, שהוא ממש נכס צאן ברזל בתרבות הישראלית. הסרט הזה עוסק בתהליך של האיחוד, בהופעות, כשברקע כמובן יש את המלחמה, המפגש עם הקהל, שהקהל הוא מגוון וחוצה דורות וחוצה סקטורים, זה פשוט מחמם את הלב לראות איך הקהל נענה לזה ומחבק את זה ומצפה לזה, וזה גם מגיע ופוגש את הקהל, את הקהל הישראלי ברגע מאוד מאוד קשה, והחיבור הזה בין נכס צאן ברזל הזה ומה שקורה לנו ברקע הוא חיבור, הוא מייצר סרט מאוד מיוחד ונוגע ללב.
0: כן.
1: אנחנו חותמים עם ספשייל של אביב גפן, אנחנו חוזרים לסרט שנעשה עליו בתחילת הקריירה לפני למעלה מ-20 שנה, שמספר על תחילת הדרך, על הפריצה שלו, על כל התהליך האומנותי המיוחד שהוא עובר, גם סביב רצח רבין ומה שקרה עם ההופעה שלו ועם החיבור לרבין בדקות שלפני הרצח ולאורך השנים. ועכשיו אנחנו פוגשים את אביב גפן בהופעה אחרי שמתפתחת לו קריירה מדהימה ומיוחדת מאוד, והמבט הזה בין תחילת הדרך לבין המופע בזמן הווה הוא חיבור מאוד מאוד מיוחד, שנותן לקהל חוויה שהיא לא רגילה, היא חוויה אחרת ממופע לבדו. חוץ מזה יש לנו עוד כמה סרטים מוזיקליים בפסטיבל. אנחנו
0: אני מאוד שמחתי לראות את בתוכנית את הספר עברי מי, כי לא הספקתי לראות אותו קודם, וכן, ושוב מקרינים אותו, וזה נפלא, שמעתי שזה סרט.
1: נכון, דמות מרתקת ללא כל צל של ספק, גם מבחינה אומנותית וגם מבחינה אישיותית, וזה אדם שלא נעשה עמו החסד שמגיע לו, כי הוא באמת היה מוזיקאי מוכשר כמו שד, ואולי גם זו הייתה הבעיה. ואולי גם זו הייתה הבעיה. סרט עם מוזיקה טובה ועם הרבה מאוד אנשים שיוצרים ואומנים שאנחנו ונגנים שאנחנו מכירים ואוהבים, שהוא היה חלק מהקבוצה, חלק שייך ולא שייך. אם זה זובין מטה ויצחק פרלמן ואייזיק שטרן וגופים תזמורתיים מהארץ ומהעולם, והדמות המאוד ססגונית והלא שגרתית שלו בעולם ש אוהב קונפורמיות, נקרא לזה כך. עוד שני סרטים שאני רוצה להזכיר, אחד מהם הוא סרט על אסתר אופרים, גם גיבורת תרבות ישראלית שאחראית על חלק מכובד ביותר בפסקול הלאומי, שיום אחד בוחרת לעצור ולהיעלם, והסרט הזה הוא בעצם איזה מין ניסיון להבין גם את הקריירה המיוחדת שלה וגם את הבחירות שלה לעצור וככה להיעלם כמעט לבת אחת. עוד סרט שהוא מחווה ללהקת שפתיים שצמחה בסדרות ושמה בקדמת וחזית הבמה את התרבות המרוקאית ואת המוזיקה המרוקאית המסורתית. אחרי הקרנה של הסרט הנהדר הזה אנחנו גם תהיה לנו גם הופעה חיה של להקת שפתיים, וזאת ממש חגיגה של המוזיקה הנהדרת הזאת. ואולי נספר גם על התזמורת, שזה סרט שנותן לנו הצצה אל מאחורי הקלעים של התזמורת הפילרמונית של פריז, שככה תמיד אנחנו רואים גופים תזמורתיים ואנחנו נהנים מהאנסמבליות ומהנגינה האחודה והמיוחדת, אבל פה יש לנו הזדמנות לפגוש מאחורי הצלעים את האינדיבידואלים ולהתרשם מהמרקם האנושי הזה שמרכיב את התזמורת הנהדרת הזאת, גם את התפיסה של המנצח הצעיר והמזהיר של התזמורת הזאת.
0: קלאוס מקלו, ממש, ממש כוכב עכשיו בעולם המוזיקה, כן.
1: לגמרי, וגם כמובן המוזיקה הנהדרת, שאיך אפשר, שהיא הגיבורה הראשית של הסרט, אם אפשר לומר.
0: כן. אז כן, אז אני, יש תוכנית מאוד מאוד מלאת הפתעות ומאוד מזמינה, אני חייבת להגיד. נכון. 5 ימים, מ-16 באוגוסט עד 20 באוגוסט, בספרייה הלאומית ירושלים, פסטיבל דוקו טקסט 2026. רותי רובינשטיין, מנהלת תחום התרבות בספרייה הלאומית. המון תודה.
1: תודה רבה, יוליה. בואו, אנחנו מחכים לכם.
0: תודה, להתראות.

עד ליום בו מאיר ירד ופנינה בדיוק יצאה מהפח. זאת הייתה הפתעה לכולם.

0: המרכז למוזיקה קאמרית בקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה תל אביב פרסם את התוכנית של העונה החדשה. שלום לדוקטור רז בנימיני, מנהל המוזיקלי של המרכז.
1: שלום לך ושלום למאזינים.
0: אז אנחנו בעצם מדברים על העונה הקרובה שמתחילה עוד מעט במרכז למוזיקה קאמרית, אבל בעצם אתם לא סיימתם את העונה הנוכחית, נכון?
1: נכון, בשנים האחרות העונות מתארכות, בגלל מצב המלחמה שלנו כל פעם עוצר את העונה באמצע, חוזרים ואז קונצרטים נדחים, וזאת כבר עונה השנייה שבעצם אנחנו מסיימים בסוף יולי את העונה השוטפת, ומיד עם סוף העונה הגענו לפרויקט שתוכנן במקור כפרויקט קיץ, אבל הוא יצא ברצף עם העונה, ואנחנו מוצאים השבוע פרויקט מיוחד עם הפסנתרן מתן פורט, שמבצע את מכלול הסונטות השלמות של שוברט לצנתר בארבעה קונצרטים. אחד היה כבר ביום ראשון ועוד שלושה לפנינו הערב.

0: בחמישי ובשבת, באמת פרויקט ייחודי, אינטימי מאוד, עם הרפרטואר המשגע הזה של כל הפלאים והקסמים ששוברט יודע להוציא מעצמו, מהנפש שלו. כן. זה ממש, ממש, ממש קורה עכשיו.
1: בדיוק, נכון. כן, עוד שלושה קונצרטים.
0: נכון.
1: אז בעונה הבאה, מה מצפה לנו? אני רואה שיש גם כן במרכז התוכנית, יש שוב פרויקט מאוד מאוד גדול, כן? כל הרביעיות של בטהובן.
0: נכון, בפברואר אנחנו נציין את שנת ה-200 למותו של בטהובן, עם סדרה מיוחדת של מכלול הרביעיות של בטהובן, שתבצע פה בארץ תגיע רביעיית בלצ'ה, אחת הרביעיות הטובות ביותר כבר כמה עשורים בעולם. היא מבצעת את המכלול הזה פעם שנייה לפחות בקריירה, הקליטה אותו גם באולפן, הקלטות חיות, היא תבצע את המכלול הזה בכמה אולמות, בקונצרט חבר באמסטרדם, באולם בולט בברלין, בוויגמור בלונדון, בקונצרטלאוט בווינה, ופה בארץ יש לנו את הכבוד לארח אותה על הבמה שלנו, בשישה קונצרטים שיהיו בין ה-13 בפברואר ל-20 בפברואר, המסע המרתק הזה עם כל מכלול הרביעיות, זה ככה הפרויקט המיוחד, סדרה מיוחדת, וחוץ מזה יש לנו את הסדרות הרגילות לאורך כל העונה, סדרה הקאמרית, עם 15 קונצרטים לאורך העונה, התארחו בה גם הרכבים מחול, כמה הרכבים שהוכיחו את עצמם והיו בה, הגיעו לארץ בעונות האחרונות על אף המלחמה, לא ביטלו, יגיעו אלינו שוב בעונה הבאה, תהיה רביעת קרמונה מאיטליה, רביעת אריס מגרמניה, יהיה טריו שיטקובצקי, אחת משלישות הצנטר הכי מבוקשות היום בעולם שיגיע אלינו. לצד ההרכבים הישראלים, הרביעה הירושלמית שמנגנת אצלנו בקביעות, רביעת אביב שהיא כבר רביעה בעצם אירופאית, רביעת קרמל שתארח את הקלרניטן גלעד הראל, יהיה לנו קונצרט מיוחד שבו חגי שחם וארנון ארז יציינו 40 שנה לשותפות המוזיקלית שלהם, והם יערכו שם על הבמה את שני הילדים של חגי שהם כבר קשתנים מבוקשים בעולם בזכות עצמם, מיכאל שחם בכינור ונוגה שחם בוויולה, והילל צהורי בצ'לו, גם שותף ותיק של חגי וארנון. הפרויקט הקאמרי הישראלי שמנגן אצלנו מדי עונה גם הפעם, מנגן שתי תוכניות, והתוכניות שלהם תמיד מאוד מאוד מיוחדות, משלבים רפרטואר שהוא קצת פחות מנוגן, ינגנו חמישיית פסנתר של דוכנני, ינגנו חמישיית קלרינט של בן חיים, ועוד יצירות נוספות. עוד תוכניות מעניינות שצפויות לנו, יערכו כמה מהמוזיקאים הבולטים, גם מהמוזיקה הקאמרית בארץ, צבי פלצר עם אורי קאם ושי ווזנר, נגן איתם בוריס ברובצין, כנר רוסי-אוסטרי שגם מאוד מבוקש בעולם, איתם גם קובי מלכין, יפתחו את העונה בעצם עם תוכנית שתהיה בחמישיית הפסנתר של גורנגולד, יצירה מיוחדת מאוד שלא מבוצעת לעתים קרובות, נהדרת, לצד רביעת הפסנתר של שומן, ועוד, רביעת אריאל תחזור אלינו גם, ותארח את ערן מלצר, הצלן הראשון של הפילרמונית, וסשה פבלובסקי, שהוא בדרך כלל הקנה הראשון של הירושלמית, ינגן איתם דווקא בוויולה. בקיצור, יש בסדרה הקאמרית שלל תוכניות מבטיחות מאוד, ולאורך העונה אנחנו נחתום אותה, אגב, עם תוכנית שכולה הרכב של שישיית מוזיקאיות. רק נשים, בהובלת סעידה בר-לב, כנרת מהפילרמונית, שהשנה היא גם המובילה של תזמורת האופרה, וליה חנטרלוב, שהיא הצלנית הראשונה של הפילהרמונית, הרכב של שישיית נשים, שיסיימו את התוכנית עם השישייה השנייה של ברמס, שנכתבה בעקבות הרומן הכושל, אהבתו הנכזבת, לאגאטה פון ויבולד. אז זו תוכנית סביב הקול הנשי, גם את הצלות נשים, וגם המוזה הנשית של ברמס, ויסיים את העונה בתחילת יולי. זה בסדרה הקאמרית.
1: כן.
0: והסדרה הנוספת אצלנו מדי עונה זאת סדרת הרסיטלים לפסנתר, שהשנה אנחנו...

0: בוגבה 90, יום הולדת 90 לפרופסור אריה ורדי.
1: בדיוק התראיין פה בתוכנית היום, כן.
0: נהדר, אז הנה. אז אני מניח שבהקשר של תחרות רובינשטיין, אני מתאר לעצמי, כן. אז ורדי הוא כמובן הדמות אולי המרכזית ביותר בעולם הפסנתר בארץ, הרבה מאוד שנים. וגם בעולם הוא מורה מאוד מאוד חשוב, מלמד גם בתל אביב, גם בגרמניה, והוא גם אחד הבוגרים הוותיקים ביותר של הקונסרבטוריון משנותיו הראשונות, אז אנחנו מאוד שמחים להקדיש לו את סדרת הפסנתר בעונה הבאה, ינגנו בה נבחרת של תלמידים בולטים שלו, ישראלים ולא ישראלים, שעושים קריירה כבר בעולם, נפתח עם דואו פסנתר סילבר גרבורג, יתארח קווין שן, שזכה בתחרות רובינשטיין הקודמת, אלכסנדר גבריליוק, שהוא גם זוכר רובינשטיין מ-2005, אם אני לא טועה, יולום סון, אלון גולדשטיין, איליה אובצ'רנקו, שהוא אחד הכוכבים העולים בתחום הפסנתר, ניגן לפני שתי עונות מנהלים הפילרמונית, גם מתלמידיו של ורדי, פסנתרן שהיום הקרייר שלו בצמיחה מאוד גדולה בעולם, ואלון קריב, פסנתרן ישראלי מהדור הצעיר, שזכה לאחרונה בתחרות מאוד חשובה בגרמניה, וגם הוא כבר מוזמן מופיע בעולם. אנחנו שמחים אצלנו לתת לו במה פעם ראשונה בסדרת הפסנתר. רפרטואר מכל, כל המיטב של רפרטואר הפסנתר, יהיה לנו שם את הפסנתר של ליסט, ותמונות בתערוכה של מוזורסקי, והפנטזיה לפסנתר בארבע ידיים של שוברט, פרוקופיה ושומן, ברמס, באמת מיטב הרפרטואר זה יהיה בסדרת הרסיטלים לפסנתר, שבעה רסיטלים שכולם בימי שישי ב-11.
1: כן, זה באמת תוכנית מרתקת. רז, תספר לנו על הקושי.
0: כן. אז טוב, כל מוסדות המוזיקה ובכלל, כל מוסדות התרבות בארץ עוברים שנים מאתגרות. כבר אנחנו מסיימים עונה שלישית בתוך תקופת המלחמה. כן, וכמובן אנחנו חווים לאורך השנים האלה קשיים, הרכבים שתכננו לאורך השנים מחול שלא הגיעו, ונאלצתי למצוא הרכבים אחרים שיחליפו. זה בעצם כל עונה היא, חצי מהעונה היא נדרשים לתכנן מחדש, פתאום העונה מפסיקה כי יש חודש וחצי של מלחמה וצריך לקבוע תאריכים חדשים ולפרסם אותם, והקהל צריך להגיע ולמצוא מוזיקאים שיחליפו, אבל אני חייב לציין שלשמחתי הרבה בעונה האחרונה בסופו של דבר כל הקונצרטים התקיימו, גם אם היו שינויים לא ביטלנו אף קונצרט, והקהל חוזר ומגיע, כל פעם שנסגר נסגר, אבל כשחוזרים ופותחים הקהל מחכה ושמח להגיע. הצלחנו לעשות דברים משמעותיים וגדולים. כן, ואנחנו, זה מאתגר, זה לא פשוט, זה מתיש, אבל אנחנו על הרגליים, זה אפילו יפה מאוד, ובאמת העובדה הזאת שעדיין יש מחסיק מוזיקאים והרכבים שכן מגיעים ושמחים להגיע, ואנחנו יכולים להזמין אותם שוב בעונה הבאה, כי הם הוכיחו את עצמם והגיעו, ואנחנו בטוחים שהם יגיעו בעונה הבאה, ושהקהל מגיע, זה באמת מה שנותן לנו את ה... נפיח את הרוח במפרשים, גם אחרי שנסגרים ונפתחים, וזה הקיום שלנו, בשביל זה אנחנו פה, בשביל להמשיך לעשות את המוזיקה בצורה הטובה ביותר, בשביל הקהל המאוד חם ואוהד שלנו, ומתוששים וחוזרים, ואני סמוך ובטוח שאלה שאמרו לנו שיגיעו בעונה הבאה, יגיעו, ואני מקווה גם שנמשיך לראות את כל הקהל החם, כן, שלנו שימשיך, וגם כאלה שעדיין לא היו אצלנו כמובן מוזמנים בשמחה לבוא.
1: כן, אני מקווה באמת שתהיה לכם עונה בלי ביטולים, בלי הפתעות.
0: כן.
1: כן, בלי מלחמות, בלי רקטות.
0: וזה הכי חשוב, מעבר עוד לפני המוזיקה, שיהיה פה, שנצליח לחזור ליציבות ושקט.
1: כן.
0: כן.
1: דוקטור רז בנימיני, מנהל מוזיקלי של המרכז למוזיקה קאמרית בקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה תל אביב, תודה רבה.
0: תודה, תודה לך יוליה, ושיהיה קיץ שקט ונעים לכולם.
1: להתראות.

0: השעה בחסות.
1: הסרט בחזרה מההימלאיה. כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה. סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה. בחזרה מההימלאיה. בקולנוע.
2: אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: כאן כל המוזיקה. תוכניתנו לוקל קלאסי היום תעמוד בסימן יום השנה ה-32 למותו של המלחין מרדכי סתר שיחול מחורתיים. נשמע קונצרט של אנסמבל זמרי מורן ואנסמבל סולני תל אביב, שכלל בין השאר את יצירת המופת הראשונה שלו, קנטטה לשבת. הקונצרט נוגן השנה במסגרת הסדרה פועם בלב, וכלל יצירות מאת סתר ובטי אוליברו, ואת האורטוריה תיקון חצות. נשמע גם יצירות מאת יהויכין סטוצ'בסקי, ושתי יצירות לזכרו של סתר, צבי אבני ונטע אלוני. האורך אורי גולום ואני יוסי קאופמן באולפן, מאחלים לכם האזנה נעימה. בשבעה במאי 2023 נערך באולם צוקר בהיכל התרבות בתל אביב קונצרט מיוחד, ובמרכזו קנטטות מאת באך ומרדכי סתר. הקונצרט נפתח והסתיים במוטטים קצרים מאת מוצרט. נשמע תחילה את המוטט כה גדול הסקרמנט, כחל 197 מאת מוצרט. בביצועו משתתפים זמרת הסופרן נוי שיב, אנסמבל זמרי מורן ואנסמבל סולני תל אביב. מנצח ברק טל.

זמרת הסופרן נוי שיב, אנסמבל זמרי מורן ואנסמבל סולני תל אביב בניצוחו של ברק טל, ביצעו את המוטט כה גדול הסקרמנט, כחל 197 מאת מוצרט. הקנטטה ישוע שכב בחבלי המוות, מספר 4 ברשימת יצירותיו של באך, היא בין המוקדמות שביצירותיו הקוליות. בביצוע שנשמע כעת משתתפים זמרת הסופרן דורון אשכול, זמרת האלט נטליה ריבקובה, זמרי הטנור עמרי אייזנבוד ונבו ויינר, זמר הבאס סטניסלב דוידוב, אנסמבל זמרי מורן ואנסמבל סולני תל אביב. מנצח ברק טל.

שמענו את הקנטטה הרביעית מאת באך. בביצועה השתתפו אנסמבל זמרי מורן וסולנים מתוכו, ואנסמבל סולני תל אביב. ניצח ברק טל. יצירתו של יחזקאל בראון, ניגונים למקהלה בלא ליווי, כוללת שלושה פרקים המבוססים על נעימות מסורתיות. כאייל תערוג, למילים מתוך מזמור מבית בספר תהילים, בנוסח של רבי נחמן מברסלב, מזמור הסליחות הראלי מעלה, בנוסח של יהודי אגדיר ממרוקו, ושיר השמחה אברהם אבינו, בנוסח של יהודי בבל. נשמע את היצירה מפי אנסמבל זמרי מורן, בניצוחו של תום קרני.

חברי אנסמבל זמרי מורן בניצוחו של תום קרני שרו את יצירתו של יחזקאל בראון ניגונים. במוקד הקונצרט עמדה יצירתו של מרדכי סתר קנטטה לשבת. סתר חיבר את היצירה בשנת 1940, בהיותו בן 24. בביצוע שנשמע כעת השתתפו זמרות הסופרן עינת אברהם ונוי שיב, זמרת המצו סופרן מאיה גולן, זמרת האלט תמר ארנון, זמר הטנור נבו ויינר, זמר הבאס יואב וייס, אנסמבל זמרי מורן ואנסמבל סולני תל אביב. ניצח ברק טל.

שמענו את הקנטטה לשבת מאת מרדכי סתר. בביצועה השתתפו אנסמבל זמרי מורן וסולנים מתוכו, אנסמבל סולני תל אביב והמנצח ברק טל. הקונצרט של שני ההרכבים הסתיים כפי שהתחיל, באחת מיצירות הקודש המוקדמות של מוצרט. המוטט מריה הקדושה, אם האלוהים, כחל 273, למקהלה ולתזמורת כלי קשת.

אנסמבל זמרי מורן ואנסמבל סולני תל אביב ביצעו את המוטט מריה הקדושה, אם האלוהים, כחל 273 מאת מוצרט. יצירה זו חתמה קונצרט מיוחד של שני ההרכבים שהיה באולם צוקר בהיכל התרבות בתל אביב בשבעה במאי 2023. הקנטטה לשבת של סתר שעמדה במוקד הקונצרט שהשמענו חווה את קיומה ואת ביצועיה הראשונים לסטוצ'בסקי, שלקח את סתר הצעיר תחת חסותו. יויכין סטוצ'בסקי עצמו הרבה לשלב ביצירותיו בין המסורת הקלאסית לבין מסורת הקלייזמר. דוגמה לכך היא הפנטזיה החסידית שלו, שאותה נשמע כעת בנגינתם של חברי שלישיית קמרטה. אלי חפץ בקלרנית, עמנואל גרובר בצ'לו, ומיכאל בוגוסלבסקי בפסנתר.

שמענו פנטזיה חסידית מאת יויכין סטוצ'בסקי. ניגנו חברי שלישיית קמרטה, אלי חפץ בקלרנית, אימנואל גרובר בצ'לו ומיכאל בוגוסלבסקי בפסנתר. נאזין כעת לקונצרט מחווה למרדכי סתר, שהיה בסטודיו ענת בתל אביב בשמונה בינואר השנה, במסגרת הסדרה פועם בלב, מוזיקה קאמרית ישראלית. הקונצרט נפתח ביצירתו של סתר שקון וסקרצו לפסנתר, שאותה ניגן נכדו של המלחין, אלדד סתר.

אלדד סתר ניגן את יצירתו של סבו מרדכי סתר, שקונו סקרצו לפסנתר. בהקלטה מקונצרט מחווה למלחין, שהיה בסטודיו ענט בתל אביב בינואר השנה. היצירה השנייה בקונצרט הייתה בשרב לתשעה נגנים מאת בטי אוליברו, משנת 2004. בשרב היא צורה מזרחית מסורתית, המשלבת את עקרון הרונדו עם עקרון הווריאציות. אוליברו כתבה את היצירה בהשראת הבשרב לכינור סולו מאת אבל ארליך, אחד ממוריה, והסונטה לשני כינורות של מרדכי סתר, מהמלחינים הנערצים עליה. בביצוע שנשמע, השתתפו תשעה סטודנטים מהתוכנית הקאמרית למצטיינים באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, בניצוחו של צבי קרמלי.

9 סטודנטים מהתוכנית הקאמרית למצטיינים באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, בניצוחו של צבי קרמלי, ניגנו את יצירתה של בטי אוליברו, בשרב. הקונצרט מחווה למלחין מרדכי סתר, הסתיים ביצירתו של סתר דיוון תימני, גרסה קונצרטנטית לבלט אשת חיל, שאותו ערך עבור תיאטרון המחול אינבל, ביסודה ובניהולה של שרה לוי תנאי. היצירה מבוססת על נעימות תימניות למילים של שלום שבזי ודוד בן סעדיה, שאותן למד סתר מחברי הלהקה. בביצוע שנשמע כעת משתתפים זמרת המסו-סופרן רעות ונטוררו וסטודנטים מהתוכנית הקאמרית למצטיינים באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים. מנצח צבי קרמלי.

זמרת המצו סופרן רעות ונטוררו וסטודנטים מהתוכנית הקאמרית למצטיינים באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים בניצוחו של צבי קרמלי ביצעו את יצירתו של מרדכי סתר דיוון תימני. יצירה זו חתמה את הקונצרט מחווה למרדכי סתר שהיה בסטודיו ענט בתל אביב בשמונה בינואר השנה. במסגרת הסדרה פועם בלב מוזיקה קאמרית ישראלית. נאזין כעת לשתי יצירות לזכרו של מרדכי סתר, שמחורתיים ימלאו 32 שנים למותו. תחילה פנטזיה לביין, מאת נטע אלוני, על פי נושא מתוך הקפריצ'י לפסנתר של סתר. נשמע אותה בביצועו של נגן הביין יבגני מיכאלנקו, לקראת סופה אפשר גם לשמוע את קולו בזמרה חרישית. מיד לאחר מכן נשמע את יצירתו של צבי אבני הקדשה לפסנתר סולו, שנכתבה גם היא לזכרו של סתר. מנגן בפסנתר, קוליה לסינג.

עד מתי, אדוני, עד מתי ישכבה בין שפתיים? עד מתי, אדוני? ובין תנור וחיריים יכרו לי העיניים?

עד מתי אדוני, עד מתי אשתומם על חורבן

0: מוסיקה ולמחול בירושלים, והתזמורת הסימפונית על שם מנדי רודן, גם היא מהאקדמיה בירושלים. ניצח אורי סגל. כאן הסתיימה תוכניתנו לוקל קלאסי, שעמדה הפעם בסימן 32 שנים למותו של מרדכי סתר. העורך אורי גולומב, הטכנאי יוסי תנורי, ואני יוסי קאופמן באולפן, מאחלים לכם ערב טוב, והמשך האזנה נעימה לתוכניות כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק.
2: כאן כל המוזיקה, השעה 10. ערב טוב, מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים לשעה של מוזיקה לסוף היום. יוליה צודיק עורכת, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה מהנה לכולנו. נפתח בקונצ'רטו לחץ אוצרה ברמז'ור מאת יוהן פרידריך פאש, מלחין גרמני בין תקופת הברוק.

את הקונצ'רטו לחצוצרה ברמז'ור מאת יוהן פרידריך פאש, ניגן אנסמבל איל גרדלינו. נשמע חמישה שירי עם ארגנטיניים מאת אלברטו חינסטרה, בתזמורו של שמעון כהן. תשיר זמרת הסופרן אנה מריה מרטינז. תנגן התזמורת הסימפונית של סנטה ברברה בניצוחה של ג'יזל בן דור.

שמעתם חמישה שירי עם ארגנטיניים מאת חינסטרה בתזמורו של שמעון כהן. שרה זמרת הסופרן אנה מריה מרטינז. נגנה התזמורת הסימפונית של סנטה ברברה בניצוחה של ג'זל בן דור. נאזין לפנטזיה בפה מינור דויטש 940 מאת פרנס שוברט לפסנתר בארבע ידיים. מנגנים פאבל קולסניקוב וסמסון צוי.

הפשנתרנים פאבל קולסניקו וסמסון צוי ניגנו את הפנטזיה בפאמינור מאת פרנס שוברט, דויטש 940. ואתה נשמע את רביעת כלי הקשת ברי מז'ור מאת יוזף היידן, אופוס 76 מספר 5. תנגן רביעת טקאץ'.

שעה של מוזיקה לסוף היום, ערכה יוליה צודיקס, הטכנאי רמי פליקס, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. לילה טוב.

0: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות משודרת הלילה בשידור חוזר. האזנה נעימה.
1: עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.
2: כאן כל המוזיקה, לילה טוב לכם ממועדון שבלול, אנחנו חיים מסביב לחצות והערב, אני מארח בשמחה לרגל צאת אלבומו החדש את הפסנתרן וגם הזמר לעת מצו והמוזיקאי גיא מינטוס עם ההרכב שלו, יונתן רוזן טופים, אלון ניר בס, אני קצת לא רואה אותך אבל תכף נשמע את כולכם, מה שלומכם?
3: נהדר.
2: תודה שבאתם, ברכות לאלבום החדש. בואו נשמע רבה, איזה קטע, וגם נדבר קצת בהמשך, קדימה. שתהיה הזנה נעימה.

0: לילה טוב, לילה טוב גיא מינטוס.
1: לילה טוב רוני.
0: כיף שאתם כאן. חצר המגרש המשחקים של גרשווין?
1: לגמרי.
0: קודם כל נשים את הכותרת גרשווין, אלבום חדש.
1: נכון.
0: שלישי במספר שלך.
1: נכון.
0: שהוא כולו ביצועים ליצירות של גרשווין.
1: אכן כך.
0: תכף נגיע לגרשווין, אבל אני רוצה לשאול אותך, או לפני כן אפילו להגיד לך, אתה... בתור אומן שאני עוקב אחריו, אתה קצת מבלבל. הדברים שעשית עד היום מאוד מגוונים, מאוד שונים, ולכל אחד יש את הייחוד שלו. אתה הוצאת אלבומים שמבוססים על הרבה שנים שלך בחקר מוזיקת טורקיה והמזרח, נכון? מחובר לג'אז עכשווי, כמובן. בוא תספר לנו קצת על הרקע, הרקע האישי מוזיקלי שלך.
1: אכן. זהו, אז באמת הרקע שלי הוא באמת גם כמו האלבומים והפרויקטים השניים, הוא גם די מעורבב וככה מעורב.
0: זה מתחיל מתי? באיזה גיל בערך שאתה מתחיל?
1: התחלתי להקשיב למוזיקה ממש ככה באופן מודע, אני חושב בסביבות גיל 8 או משהו כזה.
0: כן.
1: והיה בבית באמת כאילו הרבה דברים שונים, אם זה ביטלס, אם זה גם גרשווין, אם זה אתניקס, הסמכות, כאילו באמת שילוב כזה של המון דברים. ואז כשהתחלתי לנגן, אז גם לא התחלתי על פסנתר, התחלתי על אורגנית.
0: כן.
1: והמורה שלמד אצלו אז, אייזיק, אז הוא פשוט נתן לי באמת גם כאילו מין מיקס כזה, בוא תנגן קצת כזה, קצת כזה, וכאילו זה לא היה המסלול ה... אתה יודע, הפרופר של ללמוד בסנטר קלאסי, אז באמת ככה מההתחלה זה היה באמת בין עולמות, וגם באופן טבעי אני סקרן, בן אדם סקרן, אז פשוט הוביל את זה שמג'אז לקלאסי, סוגים שונים של מוזיקת עולם.
0: כלומר, המגוון הוא סוג של חותמת מבחינתך?
1: כן, סוג של, כן, גם תראה, המוצא שלי הוא חצי עיראקי, רבע מרוקאי, רבע פולני, אז זה כבר... חתרד מיקס.
0: זאת חותמת כבר, אתה אומר.
1: כן, זה נראה לי קשה לברוח מזה, ועוד לגדול במקום כמו ישראל, שיש כזה שפע וכאלה, כל כך הרבה דברים שונים.
0: אז מה מביא אותך להקדיש עכשיו, ב-2020, רגע לפני פרוץ הקורונה, האלבום הזה הוקלט, אלבום שלם ליצירות של גרשווין. מה הסיבה?
1: זהו, אז באמת, השני אלבומים הקודמים של הטריו שהוקלטו בניו יורק, הם יותר הוקדשו למוזיקה מקורית, והיה בהם באמת גם כל מיני קאברים אולי, או גרסאות ככה, אתה יודע, של הטריו, לדברים ממקורות שונים.
0: כן.
1: וזה הרגיש לי כמו זמן טוב דווקא לקחת כזה קנון של גוף עבודה של מלחין אחד, בייחוד מלחין שהוא מאוד משמעותי וחשוב עבורי, ודרכו להביא את המגוון, ודרכו להביא את הקול שלי ואת האישיות עד הסוף. וזה סוג של אתגר, בייחוד כשזה שירים שהם אולי הכי מנוגנים שיש בג'אז.
0: שירים מאוד מוכרים, כמעט כולם.
1: נכון.
0: אבל אתה באמת נותן להם את הטאץ' האישי שלך, אז זה מה שנשמע הערב בעיקר.
1: תודה.
0: שירים מאלבום החדש,
1: נכון.
0: ביצועים שלכם, של הטריו שלך. לשירים של גרשווין, let's call the whole thing off.
1: כן.
0: זה היה קטע שפתח, עם מה נמשיך?
1: נמשיך עם איזשהו משאפ בין Fascinating Rhythm לעוד שיר של גרשווין שמדבר על קצב שתכף תשמעו.
0: טום, טום, טום, טום. אוקיי.
1: אולי.
0: גיא מינטוס טריו.
1: תודה רבה.

0: שלישיית גיא מינטוס כאן, חי מסביב לחצות, ממועדון שבלול. אז אמרנו שזה אלבום השלישי שלך כמוביל הרכב, כמוביל שלישייה.
1: נכון.
0: אבל זאת הפעם הראשונה שאתה שר.
1: נכון, נכון, נכון.
0: זה גרשווין, השירים הנפלאים האלה שגרמו לך לשיר, או שזה איזה רצון קדום שהיה חבוי עד עכשיו?
1: אז זהו, זה סיפור מצחיק, כי זה קרה נורא נורא, השירה נורא התגנבה לתוך החיים שלי. אני, כשהייתי בתיכון למשל, אז ממש כאילו נורא התביישתי, ולא שרתי בכלל, לא הייתי בכלל מייז לחשוב על זה. ואיכשהו בשנים שלי בניו יורק, ועם ההתקרבות לסיפורים שמאחורי השירים, אני נורא אוהב סיפורים, ואני נורא אוהב להקשיב לטקסט ולהבין ככה הרבה פעמים דברים על המוזיקה דרך הטקסט.
0: במקרה של גרשווין יש הרבה מה, יש הרבה תיאטרליות והרבה סיפור מאחורי השיר.
1: בדיוק. אז באמת הדבר הזה משך אותי ככה לאט לאט להתחיל להתנסות בזה בחדרי אימון של הבית ספר שלמדתי בו. אחרי זה פעם ראשונה ששרתי על במה זה היה בסיבוב הופעות במידווסט. במקומות שאף אחד, לא הכרתי שם אף אחד, אז הרגשתי כזה, כאילו אני יכול לעשות כל דבר, ופתאום לאט לאט זה גם מתגנב להופעות בעוד מקומות, לא רק במידווסט, ולהיות ממש חלק מהסט, אם זה שיר ממש עם מילים, או אם זה קטע שמשלב את הכל בדרכים אחרות, אבל...
0: אתה מדמיין גם מצב שבו תכתוב מוזיקה לטקסט, נגיד?
1: כן, בהחלט, בהחלט, בהחלט. הכל אפשרי ופתוח.
0: אז יש פה אומץ מצד אחד לקחת את הנכסי צון ברזל האלה של גרשווין ולתת להם את האינטרפטציה האישית שלך.
1: כן.
0: ומצד שני גם לפתוח...
1: לפתוח את הפה.
0: כן.
1: כן, אני שר אותם בגלל שאני מרגיש שהם נורא נוגעים בי, זאת אומרת, אני מרגיש איזשהו חיבור אישי.
0: הזכרת את ניו יורק, שם שאבת באמת אולי את הרקע התרבותי, גם לג'אז בכלל וגם לגרשווין בפרט.
1: אפשר להגיד, היה לי שם מנטור שקוראים לו ג'וני אוניל, ולמשך שנתיים, בשנתיים הראשונות שלי בעיר, אז כאילו הייתי כמעט בכל הופעה שלו, והוא תמיד היה מזמין אותי לנגן, ו... ללוות אותו, לנגן עם הטריו שלו, והוא שר ומנגן, כאילו, מדהים, מוביל את הרכב בצורה מדהימה. אז הוא נתן לי המון המון השראה, כאילו, בשנתיים האלה, עד שכבר לאיזה שלב הרגשתי שאני, כאילו, וואו, נתחיל לחשוב כמו ג'וני, אבל, ואז לקחתי פתאום ספייס מזה, וחיפשתי מה זה אומר אצלי, בשבילי, מהרקע שלי, ומה שאני מביא, וממש מה שזה, ככה, תודה, מתפתח.
0: כאן זה נפל, ב...
1: אני חושב שהוא פתח איזה משהו, אבל כאילו בזמן שהייתי איתו לא שרתי בכלל, רק ניגנתי, אבל משהו, אתה יודע, ככה נכנס פנימה.
0: ואת היכולות ההלחנה שלך שבלטו באלבומים קודמים, אתה לא מרגיש שקצת הזנחת לטובת גרשווין או שזה מספק?
1: אני מרגיש טוב, האמת. זאת אומרת, אני עדיין כותב ועושה דברים ככה, אתה יודע, בפורמטים אולי אחרים, אבל כן, זה כיף. כאילו, אני מרגיש לנגן את המוזיקה הזאת, בדרך שאנחנו מנגנים אותה, זה קצת להלחין אותה מחדש, פשוט עם חומר קיים, אבל בשביל שבאמת, בשביל באמת להפוך את זה לשלך, צריך באיזשהו מקום גם להלחין את זה מחדש, והעיבודים והעבודה, כאילו, של הטריו עם אלון ויונתן, זה... זה מרגיש לי כמו משהו, זה משהו מאוד יצירתי ומאוד כזה, אותי לפחות מאוד מספק. בין אם אנחנו מנגנים עכשיו בטהובן, או שופן, או גרשווין, או את המוזיקה שלי, זה...
0: אז בואו ניקח רגע את גרשווין, נחזור אליו עוד מעט, אבל בכיף. נלך עכשיו לקטע מקורי שלך.
1: יאללה, בכיף.
0: מה זה יהיה?
1: זה קטע שנקרא Our Journey Together, והוא הופיע באלבום הראשון, שנקרא A Home in Between. ואת שכתבתי את הקטע הזה ב... 2014, בקיץ של 2014, שבדיוק הייתי פה בקיץ, חזרה מניו יורק, וכל מה שקרה בקיץ הזה הוביל.
0: הבית שבין לבין.
1: כן, לגמרי.
0: אז בוא נצא למסע המקורי שלך, גיא מינטוס, כאן במסביב לחצות, חי ממועדון שבלול.

עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

0: שלישיית גיא מינטוס עם אלון ניר קונטרבאס, יונתן רוזן טופים, גיא מינטוס שירה ופסנתר. תענוג הגרשווין, המשחק הזה עם גרשווין. הזמן שלנו עוד מעט נגמר, אבל אנחנו נרצה עוד קטע אחד לסיום לבחירתך, ובזמן הזה שאתה תחשוב מה, איזה קטע לבצע ומה לנגן, אני אומר תודה לאנשים שעושים כאן את השידור.
1: בהחלט.
0: למתי אליהו על הסאונד וההקלטה, תודה רבה. אור בן אסולי, צילום וידאו. טל אנגל, מנהל אחראי שבלול. אנחנו כל יום חמישי חי מסביב לחצות כאן ממועדון שבלול, אני רוני ורטהיימר. פשוט כיף כל כך עם השלישייה הזאת, עם גיא מינטוס והמשחקים על גרשווין. מה נסיים?
1: שיר שכולם מכירים, אז אולי במקום לגלות ככה ניתן לו...
0: אז תודה שהייתם איתנו. תודה רבה.
1: תודה לך רוני על ההזמנה ולשבלול, אנחנו כך שמחים להיות כאן, באמת.
0: בעונג רב, תודה.

0: שלום רב. הקונצרט שלי היום הוא הקונצרט של נתן שחם, חבר קיבוץ בית אלפא, חבר רביעיית גלבוע שבה הוא מנגן בוויולה, וביותר הוא מוכר לקהל הרחב, אני מניח, כסופר. החל בסיפורו שבעה מהם, שנתגלגל אחר כך למחזה הידוע הם יגיעו מחר, עד, ולא בכלל, ספרו האחרון רביעיית רוזנדורף, שיצא לו מכבר בהוצאת עם עובד. כיום מנהל נתן שחם את הוצאת הספרים ספריית פועלים. שלום לך נתן.
1: שלום וברכה.
0: האם הצגתי אותך ואת הרקורד היצירתי שלך על קצה המזלג כמובן באמונה?
1: לא מדויק, אבל זה בסדר. אמנם שבעה מהם לא היה הסיפורי הראשון, אבל כיוון שהחיים הם ממילא סדרה של התחלות שיש להן רק סוף אחד, אז לא אכפת לי להתחיל ממנה.
0: רגע, מה באמת היה הסיפור הראשון?
1: סיפור הראשון נקרא סיפור על החלון המשובץ.
0: ובכן, אני התוודעתי אליך כסופר בסיפור הזה, שאני זוכר עוד מימי תנועות הנוער. עשה עלינו אז רושם עז ביותר, ואחר כך כמובן ראיתי אותו גם על בימת התיאטרון. הם יגיעו מחר. מכל מקום, גם לא בהתחלה חטאתי, אלא בכל הדרך מההתחלה ועד הרגע הנוכחי. כל זה לא נוכל לזכור היום, אלא ובעיקר להציג את הנבחרת שלך, או איך שלא תקרא ליצירות שבחרת בקונצרט שלך.
1: כן, אין בדעתי בקונצרט שלי להציג את הנבחרת החמישייה הפותחת ושחקני הספסל, אם לנקוט את לשונם העכשווית של מבקרי המוזיקה, שאינן יודע מדוע הם נוקטים בה. אולי מפני שהם מקווים שבדרך זו יצליחו לקרב את שחקני הכדורסל למוזיקה קלאסית. בכל אופן, מה שאני רציתי לעשות זה לנסות לעקוב אחרי התפתחות טעמו המוזיקלי של ילד מנגן בכינור. ילד שהחל לנגן בתל אביב בשנות ה-30, כיוון שאתה גם רואה אותי ולא רק שומע, אתה יודע שאני כבר אינני ילד, מלבד בזמן שאני מאזין למוזיקה שמרגשת אותי ממש כמו בזמן שהייתי ילד, כאשר פתחה לפניי, אפשר לומר, בפעם הראשונה את השער לעולם הזה, שבו האדם מאזין כאילו לקולות מבחוץ, אבל שומע את הלמות ליבו. בשנים הראשונות זה לא היה כל כך רציני, כפי שאני מציג את זה עכשיו, כי אז בעצם מה שאהבתי זה רק את הזיקוקין דינור שאפשר להפיק מן הכינור, לא אלה שאני יכול להפיק. כלי הזה גרם לי גם מאושר אמנם, אבל הרבה מאוד עוגמת נפש, כי באוזניים שלי צלצלו הצלילים המתוקים והמופלאים שהפיק ממנו יש החפץ. בתוכניות כבקשתך בכל ירושלים, אני יודע אם אתה הספקת עוד לשמוע אותן, אבל מהידיים שלי לא הסכים הכינור להוציא, אלא כמה הנחות קורות לב וגם שיעולים אחדים. ולכן כמובן יכולתי להתענג רק על התותי הקשת וזריזות האצבעות של הווירטואוזים הגדולים, ואני מנסה לזכור מי הם, יש החפץ, סיגטי, קרייזלר, מנוחין, אבל גם כל התלמידים הבוגרים ממני בשנה בקונסרבטוריון, שחשבתי אז שאם הם מצליחים לנגן את יוד של שבצ'יק בלי אף שגיאה ובלי לעצר, סימן שכפסע בינם ובין יש החפץ, ורק אני נמצא כל כך הרחק מאחור, וכנראה לעולם לא אצליח לנגן קפריצ'ו של פגניני מההתחלה ועד הסוף, אם כי אני חיברתי בעצמי קפריצ'ות משלי, ושם לא עשיתי אף שגיאה כיוון שלא היו תווים, וכל מה שיצא זה היה הנכון.
0: חבל שאנחנו לא יכולים לשמוע אותה.
1: לרוע מזל, המורים של הזמן ההוא לא הבינו שצריך לעודד ילד מאלתר, אלא אמרו לי שאני אפסיק לקשקש ואחזור לנגן את שבצ'יק ואת המינואט של מוצרט ואת הסרנדה של שוברט. טוב, לזכר התקופה המאושרת ההיא, מלאה הרבה צער כמובן, אם אפשר, אבקש להשמיע איזה קפריצ'ו של פגניני, ואם אפשר, גם בביצוע יש החפץ.
0: כן, אפשר. חיפשתי בספרייה שלנו, בתקליטייה בכל ישראל, ואומנם מצאתי אחד כזה, אבל התקליט כאן הוקלט במרץ 1934, וכמנהג הימים ההם לא יכלו כל כך להקל את הרעיון שכינור מנגן לבדו, ולכן הוסיפו גם ליווי פסנתר. במקרה זה העיבוד הוא של קרייזלר, שגם אותו הזכרת, ונשמע לבקשתך את הקפריס בסי במול מז'ור, מספר 13 באופוס אחד של פגניני. עם יש החפץ בכינור, כמובן, מנגן ארפד שנדור.

0: הקפריס בסי במול מז'ור, אופוס אחת מספר 13, מאת פגניני, ובעיבודו של פריץ קרייזלר. בהקלטה המונופונית הישנה משנת 1934, ניגנו יש החפץ בכינור וארפת שנדור בפסנתר. ואני מניח, נתן שחם, שגם היצירה השנייה בקונצרט שלך תהיה נעוצה בימי הילדות, או שמה בנעורים?
1: על הסף. הפגישה הראשונה היא מוזיקה תזמורתית על גבי תקליטים, בעיקר קונצ'רטות לכינור. זה הייתה בבית רעים מנוער דניאל בנימיני, שהיה לו פטפון יד. אגב, איתו ישבתי על כל ספסל אפשרי, בגימנסיה, בקונסרבטוריום, בתנועת הנוער. וגם היינו יושבים מפעם לפעם לשמוע מוזיקה, וכמובן מלאי התפעלות מן הטכניקה של הכנרים הגדולים. אבל בערך באותה תקופה גם הייתה הפגישה הראשונה עם המוזיקה בביצוע חי. זה היה קונצרט הבכורה של התזמורת הארץ ישראלית בדצמבר 1936. אני אמנם עדיין לא הייתי בן 12, אבל הייתי בהחלט בשל לפגישה המהממת עם המוזיקה של ברמס, שלגבי על סף ההתבגרות היא באמת ממזגת יפה מאוד את הרומנטי והאישי ביותר עם הדרמטי והבלתי אישי שכל נער שואף בעצם לממש בעצמו. מן היצירות שנגנו בקונצרט ההוא, שלא מזמן שוחזר עם תיקונים והגאות, גם אני אבקש להשמיע סימפוניה של ברמס, אבל לא את זו שאושמע, גם אני ארשה לעצמי לחרוג.
0: אז השנייה נדמה לי,
1: ואני אחרוג מן הדיוק העובדתי, ואני הייתי רוצה את החלק השני של הסימפוניה הראשונה. שמעתי אותה בפעם הראשונה בגיל 14, ועד היום אני זוכר את הצמרמורת שחרשה בצווארי בזמן ששמעתי אותה.

0: ברמס, הפרק השני של הסימפוניה הראשונה בדומינור אופוס 68, ועל התזמורת הסימפונית של שיקגו ניצח ג'יימס ליווין. והקונצרט הוא שלך, נתן שחר.
1: כן, אפשר להבין מדוע כנר צעיר מתעניין בתזמורת, כי יש שם הרבה כינורות.
0: בייחוד בפרק הזה, שאנחנו שמענו ממש כינור סולו אובליגטו.
1: אבל אני הכרתי לא מעט נגנים שאין להם זיקה אלא על הכלי שלהם. בכל הנוגע לכלים אחרים, לא רק שאינם מבדילים בין ביצוע רגיש לביצוע סתמי, לפעמים הם בכלל לא מוצאים שום עניין בכלים האחרים. סכנה זו צפויה בעצם לכל מי שלא ירחיב את השכלתו המוזיקלית מעבר לתחומי הכלי שלו. וגם לי הייתה צפויה כמובן, כי בגלל מתח החיים בתקופה היא ערב מלחמת העולם השנייה. הפעילות המוזיקלית נדחקה לשולי החיים, והעניינים הפוליטיים החשובים קפצו לראש התור. באמת בהתחלה לא היה לי עניין בכלים אחרים, והפסנתר בכלל היה מוזר בעיניי. אמנם תמיד קינאתי בפסנתרנים שהם יכולים להשמיע כמה צלילים יחד, ואגב לרוץ בלי להתעייף. ובכלל, יש להם אוזניים לאות הרמוניה, אבל לא היה לי יחס רגשי עמוק לכלי שאי אפשר לעשות בוויברטו. אם כי ראיתי כמה פסנתרנים שעשו איזו תנועה שמזכירה את הוויברטו, אבל ממש ויברטו לא הצליחו להוציא מהכלי. אבל טוב, המקרה רצה, ובקונצרט תלמידים שנתי שניגנתי בו ניגנו גם שתי ילדות שאחת מהן ממש מצא חן בעיניי. את הפנטזיה על ארבע ידיים של שוברט. ונדמה לי שבגלל הקונצרט ההוא אני הצלחתי להשתחרר מהמגבלות של חסיד שוטה שמתעניין רק בכלי שלו. הצלחתי לרדת לסוף טעמה של נגינה יפה בפסנתר. אינני בטוח שנגנו יפה כל כך, אבל אחת מהן נראתה לי כמשהו כל כך הרמוני, שאולי בגללה אני זוכר את הפנטזיה הזאת כאחת היצירות המרגשות ביותר של ספרות הפסנתר, ונדמה לי שעד היום אני שומע את היצירה הזאת, היא נשמעת לי כאיזה מין סיפור אהבה, שיש לו התחלה עצובה ויפה ואמצע דרמטי, וכמו בכל אהבה יש שם סוף שגם הוא עצוב כמו התחלה, אבל הוא איננו גרם לנו כבר צער, אלא איזו הרגשה של הזדקחות הצער ל... משהו שאפשר לקרוא לו הגות צרופה. זה בעצם הסוד הכמוס של המוזיקה, שגם בה, כמו באהבה, העצב יכול לגרום לנו שמחה גדולה. זאת הייתה אגב התגלית החשובה ביותר בשנות הנעורים הנבוכות, ואני הייתי עתיד להקיש ממנה על תהליך היצירה כולו, ההופך את צערו האישי של היחיד למכור עושר לרבים.

0: הפסנתרנים מארי פרחיה ורדולופו בפנטסיה בפה מינור לפסנתר בארבע ידיים, אופוס 103, מאת שוברט. פנטסיה שהגדרת אותה, נתן שחם, כשמחה שבעצב. ומה בהמשך הקונצרט שלך?
1: כן, אם כבר הרשיתי לעצמי עיון זהיר בשמחה שבעצב, אני רוצה גם להציץ בדמעה מרנינה אחת. הדמעה של מוצרט. אגב, גם מוקירי זכרו שוכחים לפעמים לספר לחובבי המוזיקה ששואלים את ההשראה מהסרט המדאוס, שהאיש המצחיק וקל הדעת הזה כתב כמה מן הקטעים היפים ביותר בתולדות המוזיקה העצובה. אלא שהעצב שלו זה איננו עצב שמנסה לנגן על איזה מיתר רופף בנפש, מיתר שמהדהד גם לשם הבכיינות פשוטה. אלא הוא מנסה לעשות לעילוי הדמעה למדרגה של עבודת קודש, שיש בה גם השלמה עם הגורל וגם התקוממות כנגד עוול. הפגישה הראשונה שלי עם הלקרימוזה, זו הדמעה של מוצרט מתוך הרקוויאם, הייתה בימים שרציתי מאוד להיות גבר שאיננו בוכה אף פעם. הייתי בן 20, בפלמ"ח, נשלחתי לתל אביב לתפקיד סודי והייתי זקוק לסיפור כיסוי. תזמורת הצעירים שקמנו אז בתל אביב הייתה סיפור כיסוי מצוין. אבל התזמורת לא סיפקה את התיאבון שלנו למוזיקה, וכמה מחברי התזמורת היו נפגשים בבוקר השבת לשיר יחד את הרקוויאם של מוצרט. כך זאת מין יצירה ששמעתי אותה מפי לפני ששמעתי אותה בביצוע ראוי לשמו. אותו נשארתי את הטנור יונה אטלינגר את הבריטון ומרדכי רכטמן את הבאס. אלה השניים נהיו מוזיקאים מקצועיים, היתר, כמוני, נשארו רק עם הטעם הטוב של השתתפות במוזיקה. ההשתתפות הזאת שמעניקה לחובבים את ההנאה הגנובה של ביקור במקום קדוש בלי לחלוץ את הנעליים. אני הייתי רוצה להשמיע לא רק את הלקרימוזה, העצובה מאוד, אם כי בכל זאת אופטימית לגבי שכיב מרע. אלא גם משהו נמרץ יותר כדי לאפשר למאזין הצצה רחבה יותר לעולמו של מלחין מופלא שגילה יכולת מדהימה כמעט בכל תחום של היצירה.
0: נשמע.

0: הקונפוטטיס ולקרימוזה, הפרקים החותמים את הדיאזירה ברקוויאם של מוצרט. קולין דייוויס ניצח על מקהלת ג'ון אולדיס והתזמורת הסימפונית של ה-BBC. נתן שחם, הרשה לי שאלה נוגעת לעריכת הקונצרט שלך. כבר שמענו בו ארבע יצירות, ולמרות שאתה נגן ויולה וחבר רביעת כלי קשת, עד עכשיו לא שמענו אף בחירה קאמרית. ממש.
1: הגיעה השעה באמת, וזה התקשר לי יפה, אני חושב, עם העצב במוזיקה, וזה יהיה הצער של החובבים, שרוצים תמיד יותר משהם יכולים. אלה בדרך כלל אנשים שאינם בהכרח אנשים עצובים מטבע בריאתם. בין נגני המוזיקה הקאמרית שאני מנגן איתם, ישנם אנשים שמחים בחלקם, בעלי מקצועות מלהיבים, ובכל אופן, אף על פי שאינם אנשים שגורלם מר עליהם, הם מצליחים לנגן יפה בדרך כלל את החלקים העצובים, החלקים השניים של הרביעיות הקלאסיות, שאינם מחייבים טכניקה מעולה. שם די בנשמה יתרה וויברטו מתקבל על הדעת. ובכן, לחובבים האלה, נגני המוזיקה הקאמרית הנלהבים, שנפגשים לפעמים יותר מפעם בשבוע כדי להתמכר לאהבה הזאת, אני רוצה להקדיש את הקטע הבא, שיהיה לא עצוב הפעם, מפני שהביצוע יופקד בידי המקצוענים. את החובבים האלה, אתה, כידוע, אני מכיר מקרוב, ואני מכיר גם את ההנאות הגנובות וגם את ההומור שפוקד אותם בכל פעם שהם מנסים לנגן את הרביעיות המאוחרות של בטהובן ולא מגיעים לסוף. שהחלקים האחרונים אצל בטהובן, התפקיד שלהם היה להעיר את האצילים שנרגמו בחלק השני ולא הצליחו לפקוח את עיניהם במינואט ובטריו, החלקים האחרונים הם בדרך כלל מהירים, שמחים ונמרצים מאוד ובעלי אופי של מחוזות הספר, פולניים, הונגריים, רוסיים. כיוון שהמלחין ידע שמאזינה והם אינם אוהבים לא לחשוב יותר מדי, ובוודאי גם לא להתעצב בסוף, נחוץ משהו שיחזיר אותם לחייהם הרגילים ברוח טובה. ובכן, מקורות הוקרה לאלה שבכל זאת הגיעו לסוף, גם אני הצלחתי כמה פעמים עם כמה אנשים להגיע לסוף, כיוון עם פשרה מסוימת עם המצפון האמנותי. ובכן, לילה אני מקדיש את שני החלקים האחרונים של רביעיית רזומובסקי מספר 1 של בטהובן, לא לגמרי מהמאוחרות, אבל בכל זאת מן הרביעיות הקשות. שני החלקים האלה מנוגנים ברציפות בזה אחר זה, בלי הפסקה לשיעול או לכיוון הכלי.
0: אלא אם אתה משתעל בזמן הקדנצה של הכינור, מעבירה מהשליש של הרביעיות.
1: לביולה יש שם כמה אפשרויות להשתעל בסתר. זה האדאג'יו קורע לבבות, והחלק האחרון שאני חושב שהוא יכול לעקור עוד טעות אחת רווחת, שבטהובן זה האיש הקודר שהתעסק לכאורה רק עם הגורל ועם רוח הקודש ולא שעה לקטנות, ידע להשתעשע כעוגן ברגע שנחה עליו הרוח.
0: אני חושב שבאמת אין בחירה יותר מוצלחת לדברים שאתה אמרת מאשר שני הפרקים הללו. האמת היא שגם כאשר דיברת על הדמעה של מוצרט, אני באוזני רוחי שמעתי את הפרק האיטי והמבוא לקראת הפרק האחרון של החמישייה בסופו.

0: הפרק השלישי והרביעי של רביעיית רזומובסקי הראשונה, אופוס 59 מספר 1, מאת בטהובן. נגנה הרביעייה האיטלקית. ואנו ממשיכים בקונצרט שלך, נתן שחם.
1: כן, המוזיקה הקאמרית היא כמובן בעיניי, אני מדגיש בעיניי, גולת הכותרת של הספרות המוזיקלית. אני מתכוון לומר בזה שהיא מעולה מיצירות אחרות, או שניתן לערוך השוואה בין קנטטה של באך לרביעייה של ברמס. אלא שלטעמי, אמנות מושלמת בזה שאיננה נזקקת לאמצעים מרובים בשביל לומר מה שבליבה. היא מבטא את יחס הכבוד שיש לי כחבר בחברה שאין בה היררכיה, ויש בה גם הרבה שוויון בין לא שווים, יחס למוזיקה הקאמרית שהוא ביטוי של עבודת צוות בלי מנצחים ומנוצחים. כיוון שהזכרתי את באך, הייתי רוצה לצרף לקונצרט שלי גם משהו משל המלחין הזה, שתמיד היה ממודר אצלי בתחום הנשגב. כלומר, בנעוריי היה נשגב מבינתי. אם כי ניגנתי את הקונצרטות לכינור שלו, ואחד מהם אפילו הכינותי לקונצרט במוזיאום שנתבטל בגלל הקרבות באל אלמיין. אבל אף פעם לא ירדתי באמת לסוף דעתו, עד שבגרתי, והיום הוא כבר לא נשגב מבינתי, אבל נשאר נשגב. אם כי לפעמים קרובות אני מוצא את עצמי תמה, איך היה יכול האיש האפור הזה, שהתלונן על זה שהחורף נוח מדי, וזה מקפח את פרנסתו, מפני שהאישישים אינם הולכים לעולמם. איך היה יכול לכתוב את היצירות הכבירות שחיבר? אולי נשמע משהו מתוך יוהנס פסיון.
0: בהחלט, אני אשמח לשמוע מתוך יוהנס פסיון, כיוון ששמעת כאן את הרקווים של מוצרט, שהוא מאוד פופולרי בתוכניות האלה של הקונצרט שלי, הוא מופיע הרבה פעמים, כך גם הזמרת קטלין פרייר, ואני מתאר לעצמי שלא תתנגד לשמוע אותה, שרה את הקטע שבא מיד לאחר שישו מחזיר את נשמתו לבוראה, או לפי גרסתם אפילו לאביו, תם ונשלם, עם ויולה דגמבה אובליגטו.

0: תם ונשלם מתוך היוהנס פסיון של באך, שרה קטלין פרייר וניצח סר אדריאן בולט. נתן שחם.
1: המוזיקה הליטורגית שלכאורה התכוונה לתת מטען רגשי בטקסטים הדתיים, הצליחה במרוצת הדורות לבטל בכלל את משקלו של הטקסט. אגב, באך היה פרוטסטנט וכתב מוזיקה גם לטקסטים קתוליים. במרוצת הזמן באמת המילים נעשו מעין תירוצים לתלות עליהם הלכי רוח עמוקים מן המילים וגם נעלים עליהם. מי שאינו יודע לטינית איננו חסר דבר בפסיונים של באך, הוא איננו מפסיד אפילו כהוא זה מן ההרגשה הזאת שפרויד מכנה הרגש האוקיאני, זה שמתעורר בנו לשם העמידה מול איתני עולם. המאזין הזה גם ינצל ממורת הרוח שגרמו הטקסטים האלה ליהודים בגלל היחס ליהודים שבא לכלל ביטוי בכתבים נוצריים בדרך כלל. אני יודע אם רק יהיה ידיעת הלטינית או אולי גם הבנה עמוקה יותר את היחס שבין המוזיקה והערכים החברתיים גרמו לכך שהיהודים היו הראשונים שימצאו את באך כמבשרה של עצמאות המוזיקה. מנדלסון כידוע הוא שהסיר מעליו את מעטה האבק. מכיוון שנגענו בנושא של זיקת היהודים למוזיקה, הייתי רוצה לומר מילים אחדות על מוזיקה יהודית. אני אינני יודע בדיוק מהו הדבר הזה, אף על פי שאני מוכן להסכים שיש משהו יהודי בסוגים מסוימים של עצב, שיוצאי מזרח אירופה ויוצאי מזרח הים התיכון מבינים כל אחד על פי דרכו. כיוון שאין לי בזיכרונת הילדות פרקי חזנות, והסקונדה המוגדלת של יוצאי מזרח אירופה היא זיכרון ילדות המריד מיתר בליבם, איננה קרובה לליבי יותר מאשר כל מרווח אחר, אני נאלץ להודות שהחזן היהודי האהוב עליי יותר מכל בעלי הבכי היהודים, הוא דווקא גוסטב מלר, יהודי מומר, שהשתדל מאוד להעביר אל המוזיקה נופים אוסטריים, אף פי שהוא עצמו היה מפראג, אבל לא הצליח להשתחרר מסבל הירושה היהודי. אפילו בקרנות שלו, קרנות הצעדים וקרן הפלאים אשר לנער, מקרינים את צערו העמוק של היהודי, אשר ככל שהוא מבקש להתרחק מעצמו, ככה הוא מעמיק לתוך עצמו.
0: כן, אני מוכרח לומר לך שעל הסוגיה מהי מוזיקה יהודית, לא נרחיב את הדיבור כאן, אבל אולי נשמע צלילים, ומה אם לא הפרק השלישי מתוך הסימפוניה הראשונה של גוסטב מלר, ומי ינגן אם לא התזמורת הפילהרמונית הישראלית, והיהודי הגדול שבהם זובין מהטה.

0: הפרק השלישי מתוך הסימפוניה הראשונה ברי מז'ור מאת גוסטב מאלר על התזמורת הפילהרמונית הישראלית ניצח זובין מטה. ומה אחרי מאלר, נתן שחם?
1: טוב, עם יחס הכבוד של מאלר כלפי האיזון העדין שבין חירות לריסון, שהוא אופייני ליצירה מגובשת היטב, אם כי מאלר לפעמים חיפש את המידה הנכונה למעלה מן הזמן הסביר לטעמי. אז מאלר היה גם מן המלחינים הגדולים שהבינו את היחס הנכון בין הכאב האישי שמוליד את היצירה ובין השעשוע האציל הכרוך בה. אם נזכרה המילה שעשוע, הייתי רוצה לגוון את הקונצרט שלי ביצירה רוויית הומור. ולא מפני שאני סבור שהומור הוא דבר לא רציני, אלא מפני שלמרבה האירוניה, לעתים הוא הצורה המכובדת ביותר שבה אפשר להגיב על הניסיון להכניס את האמנות למיטת סדום אידיאולוגית.
0: אתה מתכוון גם מיטת סדום של הקונצרט שלך?
1: גם שלי, וכן, בעצם גם זה. אבל אני גם רוצה לעשות מחווה של רצון טוב כלפי המוזיקה הרוסית, שהיא מבחינה מסוימת מורשתי, הייתה אהובה מאוד על הורי יוצאי רוסיה. זו מוזיקה שלעיתים קרובות נזקקה להומור כדי לשמור על עצמאותה כנגד תביעות כבדות הראש של השלטון הסובייטי. שטבע ממנה למלא תפקיד חינוכי מלכד ואסר עליה להאזין לקולות הזמן המנסרים במערב. בהומור השווה לכל נפש קרה המוזיקה הזאת בעצם להעניק לפרט חירויות שנשללו ממנו מחמת עודף רצינות. הבחירה שלי במקרה הזה הוא החלק הראשון מתוך הסימפוניה התשיעית של שוסטקוביץ'.

0: הפרק הראשון של הסימפוניה התשיעית, אופוס 70, מאת שוסטקוביץ'. נגנה תזמורת שוויץ המערבית בניצוחו של ולטר ולר.
1: אני באמת רוצה לעבור כאן, לסיים את הקונצרט שלי שעוסק בהתפתחותו של חובב מוסיקה ממאזין סביל למאזין פעיל, במשהו מן המוזיקה בת זמננו, ובכוונה אין אני אומר מודרנית, מפני שתחת הכותרת הזאת נכנסים גם קולות, שתיאורטית אינני יכול לשלול מהם את הזכות להיקרא מוזיקה, אבל יש לי הרושם שלא באו אלא להדהים מני. מנעוריי, כאשר ברמס היה המלחין המודרני ביותר שהכרתי, וגם בו עוד נותרו כמה רגעים סתומים, התקשיתי למצוא מוזיקה ביצירות של סטרווינסקי ושיינברג. אבל במרוצת השנים, כפי נראה, אנחנו משתנים, ואחרי ששמעתי את ברטוק, מצאתי לפתע שלא רק סקרנות אינטלקטואלית מסביעה המוזיקה הזאת, אלא גם סוג של חוויה מוזיקלית בחותם הזמן. אני יודע שאלה שמסתופפים בחצרו של שטוקהאוזן, לפני שחזר בתשובה, ועד היום אמרו, ברטוק גם כן מוזיקה מודרנית, לא תהיה לי ברירה אלא להתבטל מפניהם, כי אינני כל כך מתקדם, וגם במוזיקה בת זמננו, אינני מסתפק בזה שהמלחין ביקש לחדש, אלא נחוץ לי, כנראה כמו לברטוק, להתענג גם על החידוש וגם על הקשר עם העבר. מן הקונצרט לתזמורת נשמע אולי קטע.
0: אם לא תתנגד, נשמע את הפרק השני, משחק הזוגות, שמתאים בהחלט לדברים שאמרת, ונשמע זאת בנגינתה של התזמורת הפילרמונית מניו יורק, תחת שרביטו של פייר בולז.

0: הפרק השני, משחק הזוגות, מתוך הקונצ'רטו לתזמורת של בלה בארטוק, בנגינת התזמורת הפילרמונית של ניו יורק ובניצוחו של פייר בולז. נתן שחם, בכך בעצם סיימת את הקונצרט שלך, אבל מכיוון שנותרו עוד כמה דקות, תוכל לבחור בעוד קטע מוסיקלי, לא ארוך במיוחד, לחתום בו את תוכניתך. במה תבחר?
1: תמיד אהיה מוכן להאזין לאיזה רביעייה של בטהובן. שוב, פעם אבחר בפרק מתוך רביעייה אופוס 131, והוא מתקשר עם מה שאמרנו קודם, כי המוזיקה אמנם בת זמננו מורדת בצורות קפואות, אבל כשאתה מאזין לרביעיות המורחבות של בטהובן, אתה מגלה שכבר אז נשברו כל הצורות הקפואות.
0: טוב, נשמע את הפרק המסיים, את הרביעייה בדו דיאז מינור, אופוס 131 של בטהובן, ונשמע זאת בנגינתה של רביעיית מלוס בקונצרט פומבי שעשתה כאן בתיאטרון ירושלים בשנת 1977, כך שהצלילים האחרונים יהיו צלילי מחיאות הכפיים של סיום היצירה, ואני רוצה להודות לך, נתן שחם, על הקונצרט שלך.
1: תודה לך שהזמנת אותי לכאן.

כאן כל המוסיקה. בתוכנית המוסיקה הקאמרית שלנו בסלון, נזמין אתכם הפעם להאזין לרביעת כלי קשת בסול מז'ור מספר 387 ברשימת קרחל מאת מוצרט, ולשישייה לפסנתר ולכלי נשיפה מאת פולנק. ערכה תמרה באלתר, באולפן אילנה סקל. נפתח ברביעת כלי הקשת בסול מז'ור מספר 387 ברשימת קרחל מאת מוצרט בשנת 1782. הרביעייה המכונה האביב יצאה לאור כחלק משש רביעיות שהקדיש מוצרט להיידן, מנגנת רביעיית לייפציג.

רביעיית לייפציג ניגנה את רביעיית כלי הקשת בסול מז'ור, האביב, מספר 387 ברשימת כחל מאת מוצרט. מכאן לשישייה לפסנתר ולחמישייה חמישה כלי נשיפה מאת פרנסיס פולנג. המלחין הקדיש את היצירה משנת 1939 לז'ורז' סל, שהיה עוצר במוזיאון הלובר. היצירה כתובה לחליל, אבוב, קלרינט, בסון, קרן יער ופסנתר, ופרקיה שלושה. פרק אלגרו עם חלק אמצעי איטי, פרק שני נאו-קלאסי, פרודי, המזכיר דיוורטימנטו מהמאה ה-18, ופרק אחרון בטמפו פרסטיסימו ובצורת רונדו, ובו אזכורים משני הפרקים הקודמים. מנגנים חברי אנסמבל נש.